0: me, but they cannot control me.
1: Дух в броня на клуба в кината. Победете се сега на 02970000 и спечелете билети или страхотни награди от филма.
0: Maybe next time you can design me better.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в тройка на разсъмване, наивно вярвайки, че сме влезли в седмичния ритъм, ще се опитаме да разберем как се справяме с внезапните пристъпи на умора. Ей така, насред седмицата.
2: С внезапното прозвъняване на алармата, когато си казваме днес ще си остана вкъщи на всяка цена.
1: Легнали сме си на време и не само с нощи, а и в предишните дни. Водим нормален, здравословен живот, разпределяме ангажиментите си както трябва и въпреки всичко има сутрини, в които просто нямаме сили да станем.
2: И търсим основателна причина да се надигнем от леглото и да отидем на работа.
1: Успявате ли с усилия на волята да преодолеете тази съпротива? Усещате ли понякога, че все едно сте ударени с чук буквално и наистина ви е невъзможно и как действате?
2: Питаме ви, какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида.
1: Сещате ли се и вие какво е то? Или може би само колегите? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
2: И започваме точно 6.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Сряда е 14 октомври, ранно утро. Ей, докато проверяваме как ще се справим с дъждовете на места, има утрени, в които може би това е една от причините да ни се спи. Малко по-ниско атмосферно налягане, липса на тонус или пък просто такъв дъждовен ден. Какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа?
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Навлезнахме в сезона, в който сутрин е тъмно, а когато се прибираме, също е тъмно. И липсата на светлина със сигурност действа депресиращо. Към това добавяме и умората, и вечните задачи, които никога не свършват на работното ни място, и мрънкането вкъщи.
0: Разбира се, целият списък. Дали есенния сезон е предпоставка точно за това, за малко повече потребност от дълго излежаване сутрин. За кафе дори, до леглото, което сте си оставили от предишната вечер. И всъщност, в последната част на въпроса ни, за всичко, което ще пропуснете, ако не отидете на работа, дали това са един куп задачи, заради които си казвате, не мога да кажа, че си оставам, и се сещате, че наистина трябва да ги свършите и няма как да бъдат отложени, или пък за лошо впечатление, което ще направите.
3: Дали чувството за отговорност е по-силно от гравитацията рано сутрин?
0: Можете да споделите в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Пружини сме! Дали имате такова усещане или просто това е последен крясък на умореното тяло? Вярно ли е, че понякога, каквото и да правим, наистина имаме необясними утрини, в които просто нямаме сили да станем? Какво правите, ако страшно много ви се спи, трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам. Пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или... Сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида. И какво е то? Пишете на страницата ни във Facebook или Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: Има сутрини, в които, както ти каза, се чувствате като ударени с чук по главата и за да преодолеете това нещо, ми верно замете един чук и се ударете по главата, поне да знаете защо се чувствате така. Имаше години, в които ставах рано сутрин, правих гимнастика, правих кафе за всички, лек крос и отивах на работа в 5 часа. Лъжа, но това с лицевите упори беше вярно.
0: Ти беше на работа в 6, не в 5. А, ти си тръгвал в 5. Ами спи ми се и не знам.
1: За съжаление има страшно много хора, които точно по това време започват даже някои по-рано. Здравейте, ватмани. Може би пък страшно много хора отиват на работа просто за да се срещнат с хора, защото това също би могло да бъде един стимул да отидеш да се видиш с хора, с които работите в приятна среда, да изпиете едно кафе рано сутрин и то его е, денят си заминал.
0: Всички знаем от опита, че ако в продължение на вчерашната тема ни е ударил някой вирус, някъде към третия ден се побъркваме вкъщи, защото ни липсва точно това общуването, усещането за динамика. Да, имаме нужда да си поспим ден-два и да съберем сили, но след това какво? Какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа, питаме днес в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7 ви очакваме в тройката и питаме какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа. Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида и всъщност какви са вашите методи, причини за мотивация.
1: На всяка манджа, тройка на разсъване.
2: Ако имате малко дете, или такова в училищна възраст, проблема се решава от само себе си. Искам, не искам, трябва да станеш, защото... А дори и да не си станал, аз лично имах случая. Тате, спиш ли още? Ами вече не.
0: Каква е вашата ситуация? Дали имате сутрини, в които много ви се спи, но успявате да преодолеете състоянието и как точно съпротивлявате ли се дълго? Имате ли си механизми с алармата, с душа, с отворените прозорци или пък загнезденото червейче в съзнанието, че имате отговорности и задачи, които трябва да отметнете и няма как да се случат и че ако не отидете, ще се прецакат, защото тогава някой друг ще трябва да ги направи, а пък все пак това е ваш ангажимент или считате, че най-добре можете да се справите. Ако не отида, ще го оплескат.
2: Та, мисъл, че ако не отида аз, никой друг няма да се справи, обикновено води до инфаркти. Така че по-добре да си мислим за хубави неща и за това, че няма нищо на този свят, което да не е поправимо, освен едно, разбира се.
0: Случва ли ви се да не отидете, да сте абсолютно спокойни, че няма нищо непоправимо и накрая да установите, че са го направили като с краката си? Така че чувството за отговорност, доколко ви държи живи, за да сте сигурни, че всичко ще е наред, кое е повече за предпочитане? Да се наспите, ако наистина нямате сили и да оставите някой друг да свърши вашите ангажименти или след това да трябва да поправяте това, което някой друг е свършил. Още как действате в такива ситуации? Споделете в тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: След повторните атаки с дронове на кораби в Черно море, парламента изслуша министър-председателя Румен Радев. Освен него, за наличната информация и предприетите действия от страна на държавата ще отговарят външния министър, министъра на вътрешните работи и на отбраната, както и шефовете на службите. Премиера свика спешно заседание на съвета по сигурността. Вчера веднага след това проведе среща с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. В позицията до медиите от правителствената пресслужба обявиха, че по време на срещата Радев е обяснил, че няма логика Украина да атакува свои кораби. От своя страна Митрофанова е съобщила, че няма информация от Министерство на отбраната на Русия и е заявила, че е възможно това да е провокация от трета страна. Още вчера държавата ни е уведомила партньорите ни от НАТО и Европейския съюз. Премиера обяви, че ще инициира общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море с Румъния и Турция. А темата ще бъде поставена на предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващия обвинител номер 1 сред прокурорите от Върховна касационна прокуратура. В писмо до прокурорската колегия министъра на правосъдието Николай Найденов е заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати. Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59 евро и 8 цента за мегават час без такси, достъп, пренос и акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44 евро и 9 цента за мегават час. От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище Чирен. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари. Папа Лъв 14 е претърпял операция, при която е отстранен възел на десния му бял дроб. Той е диагностициран с белодробен аденокарцином, често срещана форма на рак на белия дроб, съобщи Ватикана. Интервенцията е преминала успешно по предварително изготвения план и е продължила около 90 минути. Папата се е събудил нормално и в момента си почива в болничната стая. Това е първият болничен престой на 71-годишния Лъв, от както стана глава на католическата църква на 8 май 2025 година. Служители на Ватикана, които са го виждали в понеделник, казват, че е изглеждал спокоен. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Атлетико Мадрид победи с 2 на 0 гостуващия Манчестър Юнайтед в един от най-очакваните матчове от втория кръг в Шампионската лига. На Оланда Метрополитано Атлетико стигнаха доста лесно до успеха, след като успяха да открият резултат още в 50-та секунда на матча чрез Пабло Бариос. Малко преди паузата домакините отбелязаха и втори гол, но той беше отменен заради игра с ръка в хода на атаката. Все пак Атлетико продължи да доминира и през второто полувреме, а задачата на испанския тим беше допълнително улеснена след червения картон на защитника на Юнайтед Лени Йоро в 74-та минута. Пет минути по-късно Адемола Лукман вкара втория за Атлетико, с който донесе нужното спокойствие на домакините. Барселона се справи с 4 на 1 като гост на Галата Сарай. Първото полувреме беше много трудно за каталунците, които изостанаха в резултата в 28-та минута, когато Алексей Батраков беше точен за турския шампион. В 43-та минута стигнаха до изравняване чрез Жоао Кансело. В 50-та минута Фермин Лопес кара за 2 на 1 в полза на Барселона. 3 минути след това Антони Гордън се разписа за 3 на 1. Крайното 4 на 1 оформи Карим Адееми в 65-та минута.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес преобладава облачно време. Продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Духа умерен, в източните райони и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15.

0: 10 градуса. Днес и утре за профилактика на камери се променя организацията на движението в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Днес до 18 часа дейности се извършват при 343-я километър на пътя Дупница-Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 ще се работи при втория километър на пътя в района на Бобошево.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

Е, стана вече 7 часа и 9 минути. Добро утро, тройка на разсъмване. Ако сега се събуждате и не знаете къде сте, октомври, 14-ти, есента е в разгара си, то в дъждовния си период и събуждането е особено мъчително по това време. Затова тази сутрин си говорим точно за това. Какво правите, ако страшно много ви се спие, трябва да ходите на работа. Мобилизирам се, изставам, пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида. Нали и вие сте от работохолиците с такова чувство за отговорност, че без вас ще пропадне света, или пък си казвате, какво пък толкова? И въобще има ли сила, която да ви накара да се вдигнете от леглото, когато хич не ви се става? За това ще си говорим след малко, защото то е време да погледнем нагоре към небето, колкото и да не го виждаме, звездите ни гледат. Овни. Ами да си знаете, Овни, че днес най-вероятно ще попаднете в неочаквана ситуация. Вашата половинка с

0: Със сигурност ще ви помогне, но не трябва да разчитате изцяло на тази подкрепа. Активирайте всичките си интуитивни ресурси и опитайте се да балансирате между това, което е необходимо да извършите на работното място и това, което е така ви идва като екстра, допълнително.
1: Телците, днес повечето от вас ще бъдат в добро настроение. Малко вероятно е да ви напрегнат негативни мисли. Напротив, ще бъдете позитивно настроени към всичко случващо се и ще бъдете благоразположени към хората около вас. Слушайте се повече в интуицията си.
0: Когато сте събудени, сте благоразположени, а за близнаците пък днес най-важното е любовта. Независимо от всичко, което се случва по света и около нас, звездите са на ваша страна в любовта. Прекарайте възможно най-много време с половинката си, всичко останало за вас днес ще бъде изгубено време.
1: В любовта.
0: Да.
1: Раци, днес подхождайте по-внимателно към финансите, има риск някой да се опита да ви измъкне пари с ласкателства или други средства. За да не се случи това, бъдете малко по-практични и мислете преди да направите каквото и да е било.
0: Лъвове, днес се оказва, че трябва много да работите, за да получите заслуженото си възнаграждение. Подгответе се за капризни и претенциозни клиенти, ако работите с такива, които не са много наясно какво точно искат, но не е това. Емоциите могат да бъдат лош съветник днес и да ви тласнат в импулсивно пазаруване на неща на свой ред, от които просто нямате нужда, така че мислете три пъти преди да си харчите парите.
1: Дивидендът е благоприятен за финансите, но има известен риск да прекалите с харченето и да купите неща, за които после да съжалявате. Повечето от вас ще бъдат настроени за забава и за удоволствие и вероятно ще си намерят компания, за да разпуснат малко, а завезните само след

0: 10 минути след 7 продължаваме с хороскопа за тази сутрин. Разбира се, на дневен ред са везните, защото и те са важна зодия. Днес на нуждата ви везни да получавате любов и внимание ще бъде силна и много от вас ще го получат. Дори да нямате човек до себе си, обаче не се отдавайте на самосъжаление. Намерете начин да си доставяте повече удоволствие.
1: Скорпиони, днес по средата на работната седмица в разгара и така да се каже, е хубаво да спрете да се състезавате с колегите ви на работното място. Състезателният ви характер може да ви попречи на екипната работа и да бъдете изолирани от колектива. Това винаги е кофти.
0: Абсолютно. Стрелци, днес по-добре се настроите по-лежерно, тъй като дори да се амбицирате да свършите много задачи, има вероятност да срещате неочаквани препятствия. В личния си живот ще се разбирате по-добре с хората около вас, ако ги питате за мнение, вместо да взимате сами решения.
1: Козирози и козирожки, ако досега сте усещали, че нещо в любовния ви живот не върви, то планетарните позиции днес ще преобърнат всичко и страстта във връзката ви ще се възвърне с нова сила, а самотните от вас днес може да срещнат човека, който да им вземе ума, ако го имат.
0: Абсолютно. За водолеите, нали?
1: Да.
0: Ако днес изпитвате безпокойство, опитайте се да мислите практично, въведете ред и си изяснете максимално ситуацията. Така притесненията ви няма да се увеличат и да ви пречат да мислите трезво. Един разговор с подходящ човек също би могъл да бъде от полза.
1: Риби, може да се почувствате принудени днес да се отдадете на сетивата си за красота, радост, романтика, хармония, но въпреки това може да намерите наслада от най-простите неща в живота, като филия с лютеница, например. В случай, че през седмицата работната динамика ви е изтощила, днес е време да се отдадете на пълна почивка, блазе ви, ако можете.
0: И ако сутринта сте на филия с лютеница, да знаете, че има вариант да го направите, има и вариант просто да си полежите още малко. Питаме ви какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа. Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида.
1: Сега виждаме, че хората имат най-разнообразни стимули да станат от леглото, да преодолеят гравитацията и да отидат на работното си място, където виждаме, например, Майя Енева има друг такъв инструмент. Ако се успя за работа, кой ще тормози всички, пита тя. Колеги, клиенти, шефове, кой ще крещи, кой ще псува, кой ще работи с една ръка, защото другата държи храна, кой ще пита по пет пъти какво, щото пак не е чул, кой ще мрънка, че е студено, че това е баси дългия ден, кой ще отваря служебния ходилник по 48 пъти до обяд, надявайки се нещо вкусно да се е появило мистериозно, ами няма кой. Аз съм човека.
0: Е, това е хубаво, че когато имаш така висока самооценка, както се казва, и въобще смяташ, че хората не могат да минат без крещене, викане, напомняне и, както се казва, твоята особа. Аз друго нямам обяснение. Това е хубав стимул, между другото.
1: Ами да.
0: После може... казват, няма незаменими хора. Ми ето, май е незаменима.
1: Абсолютно, защото това чувство е най-постоянно. Друг път мало да се радваш, че отиваш на работа, може и да не се радваш толкова, но когато отиваш с идеята да тормозиш останалите, е това те държи буден винаги.
0: Еми да, Ники е написал на такава възраст съм, че най-дълбокия ми сън е 15 минути. Така че нямам проблем с ставането. Само нощният труд ми е такова фамилията. Викам, ех, сега... Съветите са да си смени работата, да е независим, да си намери охрана в някой хипермаркет, колкото да има за хляба, то може и да си хапваш даже там, като си нощна смяна, колко му да отвориш една или пък да изравниш някой шунка от щанда за месата.
1: Или пък неки да вземеш да прорисуваш, защото съм чел за Леонардо да Винчи, че той е спял така по 15 минути на час.
0: Аз мисля, че охранява хипермаркет. Това е трака да разбере.
2: Посрещния есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credissimo.bg.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Избори 2026. Платена форма.
11: Аз съм Андрей Гюров. И имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Избори 2026. Платена форма.
13: Трафик с подкрепата на
14: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: И с съдействието на
15: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
16: София в този час е натоварено по Константин Величков, части от Тодор Александров, Вардър, Царица Йоана, както и по околовръстното между Суходол и Цар Борис III. В Пловдив е натоварено по Никола Вапцаров, Руски, Христоботев, Пещерско шосе, Царевец, Стамбулийски и околовръстното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Христо Смиренски, Република, Цар Освободител.
10: Витуша, топ 20.
17: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
18: и най-излъчваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
17: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
18: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
17: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
10: Витуша, топ

0: минути остават до 7:30. Оливия Дин заедно с мен Айни. Добро утро, тройка на разсъмване. Питаме ви днес, какво правите, ако страшно много ви се спие, трябва да ходите на работа?
1: Мария Попова ни е написала: сега напълно нормално е слушащите тройка на разсъмване да нямат проблеми с ранното ставане. Надяваме се, ние имаме, но ставаме.
0: Може да ни слушат от леглото.
1: Абсолютно. Аз пък имам огромен проблем с ранното ставане, продължава тя. Това не ми пречи да харесвам тройката заради каузите, зад които са заставали през годините. За пръв път разбрах за това предаване покрай движението Да спасим Иракли 2006. Тогава имаше форум, където пак пишехме. Но нямам спомен някога да съм била мотивирана да стана рано, освен ако не съм си лягала. Това е едно време. Това са и редките моменти, когато съм виждала изгрева или ако се прибера от София в Бургас с нощния влак. В училище редовно закъснявах за първия час. Тогава пишеха една трета неизвинено за закъснение. Не всички учители ми пишеха закъснение, защото бях отличничка и ме толерираха. В института откровено пропусках ранните лекции и упражнения. После закъснявах и за работа. Е, на 28 години си направих моя фирма, за да не ми се налага да ставам рано.
2: Да, браво.
1: В психоанализата това се нарича изобретение, за да се впишеш в социалната конвенция, а здравословният начин на живот изисква ранно ставане, според Мария Попова. При мен не е така. Имунитетът ми пада и се разболявам. Един гуру веднъж ми каза: това е заучено, като дете не си била така. Питай майка си да видиш. Аз питах майка ми кога съм се будила сутрин като малка. Откъде да помня кога си се будила, беше отговорът. Ти беше ужасно дете.
0: Това е много хубаво да ти го признаят на един по-късен етап, разбира се. А пък се си мисля, че тези, които имате така собствен бизнес или нещо, напротив, работят, стават на още по-рано, защото всичко е на тяхния гръб, нали? Не е като една голяма фирма или пък някакъв цех, в който, както се казва, единият да не дойде, друг ще му поеме работата. Тук като си и сам воин, а и воин.
1: Еми, да, ако си сам воин, то тогава, абе, не е много дисциплиниращо, защото когато сам можеш да си пишеш отсъствия и да си извиняваш, ами, то не ти остава време да работиш.
0: Е, не бе, смисъл, да, има съвестни хора, сега не всички са, днеска няма да отидеш, с крия, нали, ти си едноличен търговец. Ваня Танева е написала: спи ми се, не спи ми се, няма време за легавене. Като войник съм, ето виж, има такива хора, които просто се, то не се мобилизират, ми някакси си го носят това.
1: Хората били сови, чучулеги. В казармата нямаше

0: София, всички бяхме чучулиги.
1: Той като влезат в 5 сутринта, да, въпрос на, как се казва, на възпитание, не на възпитание, на навици.
0: Да, защото иначе карцер.
1: Еми, иначе щетка за зъби ми с цялото спално. Това е Тройка на разсъмване след малко и Родени с късмет.

0: Започва играта Роден из късмет. В нея може да спечелите 2500 евро. Много е лесно. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим и ако той съвпадне с месеца ви на раждане, тогава да звъните на 087-850-1000. Месецът, който се падна в това тегляне, е месец декември.
1: Ако това е месецът на вашето раждане, заповядайте на 087-850-1000. Декември е и може да получите една награда за ранното си ставане във вид на 2500 евро. Ако годината, която изтеглим, е годината на вашето раждане, а след това се падне и датата пак с рождения ви ден.
0: Добро утро.
2: Добро да бъде.
0: Кой се обажда?
2: Димитър Гологанов се казва.
0: Мити, откъде звъниш?
2: От София.
0: Добре, готов си да печелиш пари, нали?
2: Ми, надявам се.
0: Добре, теглим ти годината сега, слушай. И за теб се падна?
1: 1977.
2: Не.
0: Добре. Да си роден на 15-ти?
2: Съвсем. Тук е съвсем за малко.
0: Не, викаш не. Близко, ама не стана. Също.
2: Да, няма малко аут, както се казва.
1: Здраве, да, надеждата остава. При следващия удар да, може така, да оцелиме вратата.
2: Да, да.
0: Всичко добро от нас. Чао.
2: Следвай музиката.
3: С тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: 20 минути остава до 8 сутринта. Тази сутрин ви питаме какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа. Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида.
1: Най-добре е да си легнете с позитивни мисли, защото ще се събудите с такива и ще си кажете, още един ден жив съм по дяволите, и да си помислите за хубавите неща, които ви очакват през деня. Това е силата, която може да ни дигне от леглото, да отидем на работното си място, защото тук е акцента. Ако отиваме с нежелание на работа, то тогава най-добре е да сменим работата.
0: Еми, другия вариант е приедно да поспиш още един час или още половин час, макар че от така личен опит, според мен това не помага. И това доспиването, приедно 5 минути, 10 минути. Ако приедно без да искаш си станал един час преди будилника ти там, с кво те буди, или пък половин час, си казваш, имам още 30 минути, след те 30 минути се събуждаш още по-изморен. Това поне са моите наблюдения.
1: Така
0: никога не е могло, примерно е те 30 минути да компенсират невероятната умора. Просто ставаш и гледаш да доспиваш друг ден.
1: Много е важен ритъма на циркадните цикли, така да се каже. Така се казва. Трябва да оцелим точно промеждутъка между два такива. Ако останеш по средата, т.е. се будиш рязко от аларма, детски плач или нещо такова, се чувстваш недоспал през целия ден. Иначе може да си спал и само 4 часа и пак да се събудиш бодър. Странно, но е факт.
0: Да, другия вариант е, аз какво ли не съм си купувал? Значи, купих си един будилник, който будеше така с естественото, нали, смисъл, изгряваше едно като слънце, па после залязваше, никакъв ефект. После на часовника някаква програма, която така от 5 минути преди, смисъл, гледаше кога ти е най-дълбоката фаза на съня, пък не те буди тогава, пак никакъв ефект. И си викам, очевидно спането трябва да си е спане. Лягаш, спиш и това е. Никакъв циркаден ритъм, цикъл или там каквото и да е било. При вас как стоят нещата? Имате ли си такива малки трикове и хватки, за да се чувствате отпочина всяка сутрин и да имате желание за всичко? Или пък сте от хората, които стават с огромно нежелание, но после го придобиват някъде след първото кафе, първата цигара, първата баничка или въобще като стъпят на работното си място? Това е тройка на Расамоле.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
5: За да не пиеш една студена вода, има решение – за страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за колата. Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Новата седма NET версия на правно-информационни системи

0: Теми Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
1: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
0: По-бърза и по-комфортна за употреба.
1: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
0: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02-903-0000.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какво правите, ако страшно много ви се спя, трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам, тиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена. Или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида. Дали най-хубаво се спи на дъжд, разбира се. И сега имате точно тези настроения. Или пък, напротив, мислите си как всичко ще се обърка и след това ще трябва да му изхабите тройно повече енергия, за да оправите нечи баки.
2: Има и друг вариант. Сещате се за всичко, което ще пропуснете, ако не отидете на работа и ако предварително сте го решили, оставате си в леглото и си умирате от кеф.
1: Не е притеснението, че нещо ще се оплеска, просто ако може да не участваш в тази история.
3: То може да, нали, от кеф не знам, ама принуд без паричия може да споминеш. Като не е така няколко дни, като решиш, че е по-добре само да си лежиш, а не да правиш каквото.
2: Нищо не е идеално на този свят.
3: Абсолютно. Нищо не е идеално. Аз говоря, мисля, да погледнем и другата страна. Не е само романтичната. Продължавам да си спа, става така светличко, правя си кафенце, гледам си през прозорица, викам си у нея да се гърчат там.
1: Или пък другата е романтика. Аз сега отивам, това е страхотно. Иначе ако не участвам, това ще е толкова хубав един творчески процес. Ние всички заедно ники хубави неща ще направим.
3: Това само според мен е такава HR-ка на гъби, може да си мисли, че всички работници отиват точно с тази гласа.
1: Може и без гъби. Това е Витоша.

Стара Съмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, секунди остава до 8, събуждане заедно. Сряда е 14 октомври, дъждовно време, само за сън. От студиото на Радио

0: новините.
1: Правителството заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево Капакуле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаконни

0: иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи да извършва услуга от общ икономически интерес и сплащане на пенсии чрез пощенските станции. Министърът на вътрешните работи на България Велислава Петрова ще направи работно посещение в Берлин, където ще се срещне с германския си колега Йохан Вадефул. Става ясно от прессъобщение, изпратено до БТА от Министерство на външните работи. Двамата министри ще обсъдят въпроси от двустранните отношения и актуални теми от международния европейски дневен ред, а в това число сигурността в Черно море, свързаността и разширяването на Европейския съюз. След това Петрова и Вадефул ще дадат съвместна пресконференция за представители на медиите. Най-малко двама души са загинали при поредната руска атака с балистични ракети по украинската столица. Ударен е жилищен блок и топлоелектрическа централа. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не получи предупреждение от западните си съюзници. Кмета на Киев Виталий Кличко заяви, че при удара по 9-етажната жилищна сграда са загинали двама души и повече от 20 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп посочи междувременно, че Вашингтон още споделя разузнавателна информация с Украина, въпреки че в същото време оказва натиск върху Киев да спре атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи. BBC поиска от федерален съдия във Флорида да задължи Доналд Тръмп да даде показания под клевета извън съдебната зала във връзка с заведеното от президента дело за клевета на стойност 10 милиарда долара срещу британската медия. Според съдебен документ, внесен във вторник, BBC и правният екип на Тръмп са се споразумели той да даде показания в петък. Адвокатите на медията са информирали съдията, че са прекарали месеци в опити да договорят с екипа на президента място за провеждане на разпита. На 28 септември представители на Тръмп са съобщили, че той вече не е на разположение за даване на показания на 16 октомври поради други въпроси от национално значение. Въпреки че адвокатите му са заявили, че скоро ще предложат алтернативна дата, това не е направено, като в крайна сметка са посочили, че той би бил на разположение през втората или третата седмица на януари, доста след крайния срок за приключване на етапа на разкриване на доказателства по делото. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Вилерао победи у дома с 3-1 италианския Наполи. Амир Рахмани даде преднина на гостите в 8-та минута, но с две бързи попадения в средата на първата част на Жорже Микотадзе и Сантьяго Морино, Вилерао направи пълен обрат. В края на матча Танитолува Лувасей вкара трети гол за жълтите, с който донесе първата победа на тима в турнира през този сезон. Една от изненадите на деня беше в Норвегия, където местния Викинг стигна до равенство 3-3 срещу Германия. Шампион Байерн Мюнхен. Двубоя беше ръководен от главния съдия Георги Кабаков. Джани Стенсенес и Петър Кристиансен дадоха преднина от 2 гола на дебютанта в турнира още през първото полувреме, но през второто Байерн показа различно лице. Хари Кейн на 2 пъти и Луис Диас доведоха резултата до 3-2 в полза на гостите между 54-та и 71-та минута. Малко след третия гол на Байерн, Майкъл Олисей от състава на гостите беше изгоден от игра с 2 последователни жълти картона. И с човек повече Викинг стигна до точката с гол на Херман Хауген в 90-та минута. Грешка допусна и шампиона на Италия Интер, който загуби с 3-4 от дома от Брюш. Без грешка обаче продължава отбора на Арсенал, който постигна втора победа след 3-0 над Лил в Лондон. В последния матч за вечерта гол на Брайан Груда в 75-та минута донесе победата на РБ Лайпциг с 1-0 над ПСВ Айндховен. В класирането с по 6 точки водят Барселона, Спортинг Лисабон и Арсенал.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава облачно време. Продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността на западните райони ще се разкъсва. Духа умерен, в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трябва

0: трафикът беше възстановен.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 8:12. Добре дошли в Трайката. Ние сме Милена, Кирил и Тодор. А тази сутрин ви очакваме, както обичайно, на 08-78-50-1000. Можете да ни звъннете, ако искате, ако сте се поръсънили, да пишете в Viber канала ни Трайка на разсъмване и на страницата ни във Facebook. И разбира се, да коментирате тази сутрешната тема. Какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена, или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида. Всъщност, какво сте пропускали, споделете сега. Добро утро!
1: Здравейте, ами по темата за, както се казва, за съня и за работата.
0: И дъжда.
1: И дъжда, да. Ами първо, както се казва, човек без две кафета никъде не тръгва. Поне аз съм така, да е.
0: Ама едното си го държиш до леглото, а другото е заредено в кафемашината от предишната вечер ли?
1: Не. Тя, моята кафемашина е умна. Сама самия, сама се трие. Както се казва, сама си приготвя кафето. Натискам бутона и то се става.
2: Да.
1: Въпросът е, както се казва, да си изпия кафето и така тръгна на работа, за да мога да съм в някаква кондиция, иначе глава ще ме боли, ще ми се спи, няма ми се работи. Пък аз ще използвам един лав, който си откраднах през годините. Колегата викаше, аз не си ли изпия кафето, ще убия някой.
2: Добре, де, хората,
3: много
2: е хората,
3: прав, аз така си го
0: мисля. Като започна ти говоря, че е вредно да пиеш кафе, кажи, има и по-лоши неща.
2: А
0: да
2: хората, които
0: някой
2: не пият кафе като мене, как да намерят смисъл в живота?
0: Ми убиват другите.
2: Това е най-лесно.
1: Пиеш черен чай или другите заместители на кафе? В фабриката, в която работя, имаме човек от църквите, една от църквите, и той ми обяснява колко кафето е било вредно, и той така си купувал някакви такива неща, които, нали, той ги разтварял, и те били като същото като кафето, но не били кафе.
0: А ти виждаш ли на негота смисъл? Действат ли му? Как се държи?
2: Ето от църквата какво?
1: Как се държи ли? Ами, неадекватно според мен.
0: Ама Тодор, значи ти можеш си от църкваш, а не пиеш кафе, Тодор.
2: Значи аз мога да се запиша в църквата. В смисъл пак ще бъда неадекватен, но вярваш.
3: Вие в тази фабрика работите ли с металорежещи машини?
1: Работиме.
3: Е, тогава трябва да пиеш по две кафета задължително, наистина.
1: Не. Има хора, които сутринта без, както се казва, да си вземат сутрешната доза ракия, те не почват работа.
2: Еми да, то се интегрира.
1: По белия свят се случват и тези неща.
0: Белия свят, нали, капачка и ставаме, защото трябва нещо да ни вдигне.
2: Има млеко в кафенцето, може да.
3: Имат ли си още всички крайници?
2: Пръстите поне, да.
1: Имат си крайниците. Мухабета е ясен, кафе, ракия, мезе. Даже един колега ми вика, бе, земи, казва, да ти си те каза едно вино, да се не тупкаш, каза, че така ще ти преседне закуската. Викам,
0: какво да се не какво?
1: Да не ми преседне закуската, ага. Да ми сипе една чаша вино.
2: А добре, целият този ритуал, ако примерно работното ви време почва в 9, вие отивате в 8 да пиете кафе и в 9 да почнете, или отивате в 9 и пиете кафета и вино до 10?
1: Ами по принцип те отиват по-отраничко, за да могат да си сръднат, както се казва, ракийката, салатката, да си направят.

0: правят мухабета и така да започнат ритуално деня.
1: Чакай, че ми стана интересен нали, да, живия диалог. И той като ти казва земи, за да не знам какво си, и ти какво му отговариш?
0: За да ти не преседне, ми аз казвам, не, не, благодаря, в момента
2: ще, да кажеш, ще, не, ще не, шофирам.
0: Ще шофирам и не мога да си го позволя това нещо.
3: А той... колегата от църквата благославя ли виното през това време?
2: Той пък няма вино, прави от водата.
1: Не, то от някакви течения от такива страни. Много хубаво си говорите, но така приятно. Разбирате се, нали? Не за всички.
0: Да.
2: Супер. А питал ли си ги дали, примерно, в тях имат по-властни жени, които не им дават да пият и затова те го правят на работа?
0: По принцип, да. Той даже единия запайдва в 5 часа да направи салатата, да сложи масата и, както се казва, да посрещне гостите.
1: А има и друг прочит на нещата, нали? Просто това е извинение. Тя не мога, не го издържала и го изритала, и понеже не му позволя се алкохолизира вкъщи, той идва се алкохолизира на работа.
2: Това са лоши, вредни жени.
0: Точно така.
2: Ако тя му
1: на
2: сервираше...
1: кое казваш точно така? Лоши, вредни жени или го изхвърлила, защото не му да се налива вкъщи?
0: Изхвърлила го, защото го смята за алкохолик.
1: Добре.
2: А можеш ли тя да му сервира тази ракия и такова, и той да не се излага?
1: Извинявай,
2: на
1: само да се върнем към темата. То беше, нали, какво преш, като ти се спи и не ходиш на работа.
3: А аз ако работя това нещо, ще съм там денонощно, то е безкрайно.
1: Да, да, а ти в колко часа си тук?
2: Да ни пратиш адреса на фирмата.
1: Просто да питам.
2: Ние така или иначе ставаме в 6, може да слагаме
1: много
2: маса.
1: Много ти благодарим. 4:30. Всичко добро.
2: Чао, чао.
3: Лека работа.
0: Благодаря.
1: Всичко добро, чао. Това е Тройка на разсъмване. След малко чуваме и трафика по улиците и булевардите във вашия град. Повитуша.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
5: Ново в Lidl. Открий Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
6: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 евро с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 евро и суха храна за кучета за 5,49 евро. Lidl. Заслужава си.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: Bravo Čajka, preporučeno od kilata majka.
1: Pri probiotiците е важно колку бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Чисто е! Влизаме!
3: Спокойно, няма движение!
4: Всички са заспали! Чакай, какво прави?
5: Не! Само не това!
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
7: Този октомври.
8: Are you ready for Street Fighter?
7: Готови за бой.
8: Hadouken!
7: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
9: Оборудване, създадено за вашия успех.

0: Vanessa Magazini с марката Зографа.
1: Зографа – марката на вашия успех.
0: Зографа.com.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
6: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Трафик с подкрепата на
8: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: И със съдействието на
10: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
11: София натоварено по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по Васил Априлов, България, 6 септември, Руски Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. Във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
12: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване, събуждане с Кейти Пери Бовитоша и утрото на срядата, 14 октомври, 8:28 е време за ставане. А днес питаме, какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа? На страницата на Трайка на разсъмване във Фейсбук Димитър Стойчев кратко е обяснил. Ставаш и тръгваш, то не е концерт по желание.
1: Та, ако се будиш с Кейти Пери, както ти спомена, е добре, ама проблема идва, когато се будиш сам.
0: Ами ако си си го настроил радиото, просто избухва и това е.
1: Понякога човекът, който е до теб, също е фактор за едно достойно събуждане.
0: Какво значи, че така да разглеждаш?
2: Да, ако нямаш желание, да се вика да спиш, ще ставаш рано, бързо, първи. Въобще минута няма да прекараш.
0: Да.
2: Ако все още не е съгласна да вземете три стани, две отделни спални.
0: Естествено, има и други варианти. Мирето, ние сега ще го чуем. И след това, родени с късмет, повиташе.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето. Шабрана за парите, 2500 ви очакват сега, а ние на 0878 50 000. Това е телефона, на който трябва да ни звънете, ако сте родени през юли.
1: Заповядайте, имате редкия шанс да спечелите я 50 евро, я 2500, зависи какво ще ви покаже късмета.
2: И то или едното, или другото, иначе по 50 евро, ако познаем годината или датата на раждане.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Николай се обажда от София.
0: Прекрасно, добре дошла, фамилия?
3: Томчев.
0: Роден си през юли?
3: Точно така.
0: Теглим годината.
3: Добре.
0: А тя е?
1: 1992.
3: Малко по-нагоре, 11-12 години.
2: Еми, хубаво, мога да си, да си роден на пети.
3: Не, и там няма успех. Но все пак се радвам, че трябва да се
2: събудил. И ние се радваме.
0: Добре, поне си се събудил. Всичко добро и до скоро.
3: Всичко хубаво.
1: Чао, чао.
0: Лек ден. Ако искате да се пробвате и вие, още една възможност, но не знаем, те първо ще изтеглим месеца. Слушайте и участвайте в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша, 21 минути остава до 8 сутринта. Утро в сряда, а в София температурата сега е 7 градуса. В Пловдив 9, във Варна и Бургас 10, в Севлиево 8 градуса в момента, в Смолян 4, ранно ставане. И днес питаме, какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам. Пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида. Случвало ли се е да пропуснете ключови събития, нещо много важно на работното ви място, нещо, което дори не сте и предполагали, или пък си имате различен повод за мотивация? 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Най-добрата мотивация да отидеш на работа е да не те уволнят. Иначе, що се отнася до събуждането, ключовото е позитивната нагласа. Ставаш, поглеждаш през прозореца,
0: и
2: тъмно,
0: си казваш,
2: вали дъжд.
0: За някой е тъмно като фрок, но за теб е, нали, позитивното търсим. Какво
2: да, веднага ще ти кажа какво е позитивното. Гледаш навън, вали дъжд, обаче чуваш, че налеко вали сняг, така че си казваш.
0: И викаш и вали,
3: да.
0: Добро утро.
4: Добро утро.
0: Слушаме.
4: Здравейте, обаждам се по темата.
0: Да.
4: Ами аз не си позволявам никога такива неща, защото съм пожарникар и

0: няма опция такава сутрин да ми звъни алармата, да не стана и да не тръгна на работа.
1: Ти сигурно имаш цяла камбана.
0: Случвало ми се един-два пъти да след алармата да се обърна и след 5 минути просто се едно ме ударя от ток. Ставам веднага, мобилизирам се, обличам се, мия се, приготвям се, взимам едно кафе и тръгвам.
1: А винаги ли скачаш така се едно пред очите ти има пламъци и просто си казваш нещо гори, аз трябва стана?
0: Честно казано, скачам като войник. Въпреки, че вече съм на 54 години, просто наистина се едно ме ударя от ток.
2: Случва ли се да те будят посред нощ, защото има спешна ситуация?
0: Да, да, аз вече имам 30 години стаж като пожарникар и но преди работех в малък град, в малка пожарна служба. Принципът е такъв, че дори през нощта се налага да ти се обаждат и да отиваш на работа. Ако пожара е голям и се налагат повече хора да се събират.
3: А, примерно, ако трябва да избираш да поспиш малко или близък ти се обажда и казва гори, гори, гори и ти да кажеш ми да си внимавай да му затвориш
1: или
3: телефона.
1: Или метни му едно одеяло.
3: Да, смисъл...
0: Не.
4: Не се научиха тези хора.
0: Въпреки, че знаете общата шега, поддържайте огъня, идваме след малко.
3: Ми да, да, да.
1: Не съм сигурен. Добре, де, хората стават мотивирани не само и заради това да си изкарват парите, а защото харесват част от хората това, което правят. При теб е ясно, че каузата е за добро, спасяваш, но самия процес, докато спасиш, той не е много приятен. Как се събуждаш е така, скачайки, с мисълта, е, сега скачам в пламъците? То не е много радостно като идея.
0: В принцип, това е така, но
1: Прекъсна, нещо прекъсваш.
0: Да.
4: Ело.
3: Ело.
1: Ехо. Къде те изгубихме?
3: Май сега, да.
0: Сега да.
3: Да.
0: Да. Първите години, докато човек преодолее този стрес, има такъв един момент, нали, на неочакваното, на събитието, което може да е неприятно, може да е катастрофа, може да е всичко. Но с годините се добива една рутина и човек става доста по-спокоен.
2: А спеш ли на по-хладно, за да не сънуваш пожари през нощта?
0: Не.
3: Обичаш си топличкото, нали?
0: Обичам си топлото, да.
3: Ето. Да разбием те клишета.
1: А имаш ли вкъщи камина, нещо такова?
0: Имам камина, имам и парно, но камината я паля много често, защото ми създава уют, топлина.
3: Абе обичаш огъня, да.
1: Да, има пламъч.
0: Обичам огъня, да.
3: Да, свещи камини.
2: Ей, това в пожарната всичките сте пиромани.
3: Ама абсолютно.
1: А иначе си обяснил вкъщи, примерно на любимата си, като каза Тодор свещи, че свещите са романтика, но може и да стане голяма белят. Например, на мен ми се е палила косата от свещи. Страшно е.
0: Разбира се.
3: Ма то...
0: Разбира се, че съм обяснил.
3: Плюс това сега има свещи на батерии. Да не се лигавим, не е те истински.
1: Кажи, като видиш изкуствен огън, ти става лошо, нали?
0: Да. Естественият огън създава много по-голям уют и топлината от него е съвсем друга.
3: Че с този изкуствен огън ще станеш безработен.
1: С голям уют може да стане гигантски, но...
2: Електроредите са по-опасни от камината. Имаме тук горчив опит абсолютно всички. От един неизключен електроред стана голям пожар в предишното ни студио. Може би това е по-големия проблем.
3: Ами, защото пихте вода много, затова се запали.
1: Да, един диспенсер.
0: Истината, много голяма част от пожарите са предизвикани точно от късо съединение или някакъв уред, който електрически, който аварира.
3: Да.
2: Особено ако е купен, не знае, но откъде е. Да,
0: това е може би най-голямата причина за...
3: Или аз съм направил щеп се.
1: Имаш ли втора специалност, като каза късо съединение? Разбираш ли от тоци?
0: Ами, по принцип, средното ми образование е строителен техникум. Изучавал съм електротехника и после съм завършил висше образование в Академията на МВР. Също съм изучавал електротехника, така че имам добри познания, бих казал.
3: Да.
0: Не съм супер специалист, но имам добри познания, знам основните причини за късото съединение, какво може да ги предизвика, така че...
1: Не, само питах дали някой друг ти

0: прави инсталацията вкъщи или ти?
1: Ами, голяма част от инсталацията аз се справям, но когато имам някакъв казус, който преценя, че не е по моите възможности, викам специалист.
0: Правилно.
2: Чудесно.
0: Ох,
2: ами да ви пожелавам спорна и лека работа.
1: Благодаря ви. Благодаря ви и на вас. Слушам ви с удоволствие.
0: Много ти благодарим, че звънна. Хубав ден.
1: Лек ден.
0: Чао, чао. Чао. Как е събуждането при вас и как, каква мотивация имате? Може да споделите сега в Трайка на разсъмване.
3: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях? Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
9: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Погледи домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
14: Synchronon – пробиотик шампион!
15: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
16: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
17: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
18: Химакс Фарма представя.
19: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
19: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветъша. 6 минути остават до 9 сутринта. Събуждане или пробуждане и посрещаме новия ден сега.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Какво правите, ако страшно много ви се спя, трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида. Може да ни звънете сега и си казваме добро утро. Ало?
2: Ало, добро утро. Какво правите в тройката?
0: Седим.
3: Да, абсолютно, пием кафета. Ти какво правиш?
0: Аз се давя ти.
2: Вие ме накарахте да мисля с този въпрос за ставането. Аз този проблем ставането го имам още от 4 годишни от детска градина.
3: Нали, и аз така. Всички го имам.
2: И отначало, нали, ме тормозаха нашите. Ставай. Това ми беше мотивацията, защото не можеш да кажа. После така училище. След това година и половина казарма, там е ясно, дежурния порота, не може да

0: кажеш, трябва да станеш. И после си намерих прекрасна работа, в която не ставах рано, ставах когато си искам и си бачках, доколкото си искам. Но направи глупостта да се задумя и жената каза, виж какво, не трябва да смениш тази работа, не може. Аз си казах, виж, имам проблем с раното ставане. Ако ти се навиеш да ме събужда всяка сутрин, за да отида на работа, ако имам точно работно време, нямам проблем с на работа.
1: А защо това пречеше на жена ти като работа и на семейството?
0: Моля?
1: Защо пречеше този ти режим да ставаш когато си искаш и...
2: Щото е жена и не мога да възприема, че някой ще спи повече от нея.
0: Не, не, само защото не понася бакшиши. Защото работа не беше бакшиш.
1: Таксиметрошофьор.
2: А иначе проблем е в нея.
0: Запознахме се, докато бях бакшиш.
2: Ето.
0: Нямаше проблеми с това.
1: Ага,
0: то,
1: добре.
0: Отзихме, няма как да бъде.
1: Ама вие като сте се запознали, ти сигурно в колата си и казал, че имаш поне 4 вида висше образование, както повечето таксиметрови шофьори. И тя решила, че то потенциал.
0: Напротив, аз съм от тия ласи, които занижават левела, ако направи нещо да бъде като изненада. Никога не се надкачам да си излагам.
3: Според мен е искала да си смениш работата, защото така по-може да те контролират. Абсолютно. Ти като бъкшиш, може да кажеш по всяко време на денонощието, че си на работа. А сега
2: и плюс това, като знае колко си лесен, качила се в колата и се запознава, си вика, кой знае някоя друга глупачка ще се качи.
1: Да финализираме резултата обаче. Сега какво се случва с твоето професионално развитие? В каква сфера се движиш?
0: Наистина, в сферата на автомобилите в момента е много по-добре, смисъл, по-престижна работа е.
2: Може политология.
1: Ама какво работиш, с какво се занимаваш?
0: Ами, в момента съм в един автосервис като приемчик.
2: Да.
0: Почнах като монтьор и се изкачих нагоре, сега съм като главен приемчик.
3: Ти си отида, дето аз отивам за една крошка, тя ми казва, че трябва да направя основен ремонт на двигателя. Да.
0: Да. Такива горублински измамници.
2: Абсолютно.
0: Но какво трябва? Вътре има 15 човека работници, които да изкарват тия пари.
2: Да, и после ти показва, ама ние ви сменихме и това, нали, преценихме, че това е много важно. Ти си отишъл с 50 евро, те са 300.
1: Добре, де, а защо казваш автомонтьор, а после си се изкачил до приемчик? Автомонтьор в тази сфера не е ли по-сложно, за да оправиш и да ремонтираш?
0: Да, но е по-трудоемко.
2: Автомонтьора работи приемник.
1: А ти какво правиш?
0: В момента приемаш автомобили, оглеждаш, виждаш проблема, реално нищо да правиш, ти със проблема и казваш на автомотора, трябва да се смени това, и следиш историята на автомобила и казваш, имате за смяна ми през ремък, масло и...
2: Да, мошенника на сервиза.
1: А когато се появи някоя дама, която ти все пак с този них, който си развил като таксиметров шофьор, върна, ти е ясно, че въобще има съвсем нищо не разбира.
0: Имаме страшни проблеми с този нюх.
1: И
2: имаме, нали?
1: Като се появи дамата и ти знаеш от 100 км, че тя е малко объркана, ама го играе уверена, как действаш? Съдираш ли кожата?
0: Не. Всичко е умерено. Идеята е не да оставиш клиента един път и повече да не мине, идеята е да си го оставиш по-малко и за по-дълго време.
2: Да, може да го цоцаш доста дълго. Добре, в крайна сметка...
0: В рамките.
2: В рамките, да. В крайна сметка, жена ти започна ли да те събужда?
0: Да, това е единственото, ми беше единственото условие. Ако иска да се на работа, тя да ми е будилник. Ако аз закъсня и да е изцяло на нейна отговорност...
1: Тя как те събужда? Какви методи използва, за да те разсъни?
0: Ами, става преди мен и ме събужда по някакъв начин.
2: Мрънка си там нещо.
1: Млък.
0: И това продължава години.
1: А нещо така да те целува, да ти носи кафе?
0: Ами, не. Това само по филмите става сутрин да съм ляскат.
2: Точно.
0: Така, знаем, че
2: не измитите зъби, моля ти се.
0: Да се събуждам и някой дома на пляска. То аз не мога да намляскам, камо ли тук.
2: Да, така е.
1: Добре, да зарежем всичко. Приключихме щава, не мляска на живота. Продължа. Благодарим ти. Чао.
2: Всичко добре.
1: Това е Трайка на разсъмване.
4: От студиото на Радио Витоша. Новините.
5: Ще се проведе извънредно заседание на парламентарната комисия по правни въпроси. На него

ще бъде разгледан проекта за промени в закона за Държавен вестник, който цели да осигури пълна публичност на указите на президента за помилване. Заседанието е инициирано от Продължаваме промяната, които обявиха, че са събрали изискуемите подписи от 1/3 от членовете на комисията за нейното извънредно свикване. Законопроектът, изготвен от ПП, предвижда в официалния раздел на вестника задължително

0: изборни нарушения в цялата област. В близкото до Варна село Каменар вече има задържани. Акцията ще продължи до утре сутрин. Първи данни за резултатите се очакват по обяд. Бившият главен преговарящ за Брекзит от страна на Европейския съюз Мишел Барние заяви, че британците няма да имат право да избират най-доброто за себе си и че свободното движение е ключово условие за завръщането на Обединеното кралство в Европейския съюз. В интервю за лондонското радио LBC Барние каза, че Европа остава отворена за по-тясно сътрудничество с Великобритания в сферата на отбраната и външната политика. Преди предстоящата следващия месец среща на върха Европейския съюз Обединено кралство в Брюксел, той подчерта, че готовността на съюза за задълбочаване на това сътрудничество. Бившият главен преговарящ приветства подкрепата на Лондон за Украина и заяви, че Европа е готова да преразгледа сфери на партньорство, останали нерешени по време на преговорите за Брекзит. Дуейн Дейвис, бивш лидер на банда от Лос-Анджелис, беше осъден на минимум 40 години затвор за убийството на рапъра Тупак Шакур. В миналото Дейвис се е хвалял в книги и интервюта с участието си в убийството, но отрече обвиненията, когато делото стигна до съда. Шакур е бил на 25 години, когато е прострелян във Вегас. Той е ключова фигура в хип-хоп съперничеството между източното и западното крайбрежие на САЩ. По време на процеса е станало ясно, че Дейвис е наредил убийството на 7 септември 1996 година, след като негов племенник бил пребит от хора от обкръжението на Шакур в казино в Лас-Вегас. Около 2 часа по-късно рапъра бил прострелян от човек, намиращ се в бял кадилак, който спрял на червен светофар до колата, в която Шакур седял на предната пасажирска седалка. Дейвис подал оръжието на човека на задната седалка и му наредил да стреля. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102-97 след продължение Валенсия. Среща от петия кръг гръцкият тим, който е шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34-59 на полувремето и 34-62 в началото на второто полувреме, но воден от бившия играч на портокалите Жан Монтеро стигна до сензационния обрат. Още в края на редовното време Олимпиакос поведе с 84-83, но Валенсия все пак прати мача в продължение след кош на Ти-Джей Шортс 90-90. В добавеното време инерцията беше изцяло на страната на гостите, които спечелиха допълнителните 5 минути с резултат 12-7 и записаха четвъртия си успех през кампанията. За Валенсия това беше първо поражение. Българският национал Александър Везенгов приключи мача с 14 точки и 7 борби. За победителите обаче Монтеро бе големия лидер със своите 26 точки, а 23 прибави Еван Фурние. За Валенсия Никола Миротич приключи с 19 точки, 16 остана Ти-Джей Шортс.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес преобладава облачно време. Продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността на западните райони ще се разкъсва. Духа умерен в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Променена остава организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движението е свързана с продължаването и цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Движението там е натоварено.
1: Най-големите хитове и твоето съдържание.

0: Сутрешното шоу на Радио Витоша, 9.11, сряда. Аз съм Илена, с Кирил и Тодор ви посрещаме в тройката и ви каним да споделите усещания, практики и преживявания по тази сутрешната тема. Телефона е 087-850-1000. Имаме и Viber канал, тройка на разсънване, страница със същото има и питаме. Какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа? Мобилизирам се и ставам. Пиша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида. И какво сте пропускали? 087-850-1000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме.
1: Обаждам се за сутричната мотивация. Можем ли да си говорим?
0: Да, като ти се спи, какво правим?
1: Благодаря. Ами, както минах 40 години, така осъзнах, че всеки ден е много ценен за мен и се събуждам с... благодарност към Господ, че сме живи и здрави. Това е първото, което си казвам всяка сутрин. След това казвам добро утро на слънцето, че го има и ни дава оптимизъм за всеки ден, поне на мен. Като един близнак, зодия близнаци. Това ми е било винаги движещата сила.
0: Чакай малко сега и да го кажем и на другия близнак сега тук. Слънцето ти е движеща сила и ти е мотивация всяка сутрин, глуп, така ли?
2: Той не е близнак този. Добре, да не може всичко да е толкова позитивно в този живот?
1: Ами, зависи, зависи. Значи, ако имате... две години работих в Силистра, имах интересно преживяване там. И така, какво ви кажа? Осъзнах, че човек трябва да прави неща. И всеки има своя път, който трябва да извърви. И в един момент от живота, когато осъзнаеш за какво си, на какво си способен и какво можеш да правиш и какво е полезно, там на светне всеки ден е твоя ден и го правиш за останалите хора. Аз осъзнах за себе си, че и имам възможността да участвам в супер високи технологии, неизвестни на много хора по света и моята мисия е да помагам тези технологии да се прокарват в нашия свят и да помагат на хората. И така години вече работя в много интересни
0: опитства. Би ли дал пример за това как са в помощ на хората, някой проект, нещо интересно?
1: Ами разбира се, повече от 7 години съм работил в сферата на сериализация и преведено на по-обикновен език защита от фалшифициране на лекарства.
0: Така.
1: Лекарствените продукти. Преди 2019 в Европа нямаше такава наредба изискване и в Европейския съюз имаше порядка на 7-8% фалшиви лекарства. Например, за сравнение в Африка имаше от порядка на 20 до 30% фалшиви лекарства. Нормалните хора не могат да повярват дори, че това е истина. Но така беше реалността за тези, които произвеждат лекарства. С оглед защита от фалшифицирането на лекарства, така че хората да нямат риск за тях от най-обикновено плациво, т.е. лекарство без ефект, може да стигне до лекарство, което не знаеш в кой гараж е произведено и какво може да се случи на този, който го ползва. Имах възможността да работя за една от на пръстите се, на ръката се брояха фирмите, които тогава 2019 предлагаха такива решения в Европа и аз работих за една от тях, българска компания.
0: Супер.
1: С което имахме възможност да помогнем на много, много, много хора по света, да имат повече защита в тази посока.
0: Чудесно.
2: Това означава, че всяка сутрин имаш мотивация да станеш, защото те очаква нещо ново и уникално. Тоест, бягаш от рутината.
1: Ами, като един признак, първо, при мен рутината от една страна е нещо, което не обичаме. Не обичаме предизвикателства, да трудностите, да се показваме, да правим различни неща, всеки ден да ни е интересен. Аз се занимавам с много неща. Освен работата си, се занимавам цял живот с музика. Отделно спортувам активно тенис на маса, така че имам достатъчно различни неща, които да правя всеки бъдещ ден.
2: Чудесно.
1: И живея с изключително удоволствие и се събуждам всяка сутрин с това, че имам по-малък в главата този ден, какво ново ще направя, какво ще подобря
0: на правото. Много ти благодарим.
2: А мислил ли си знанията да ги приложиш, да правиш фалшиви хранителни добавки? Що те готино, смисъл модерно. Ужас. Но виж колко хора искат да отслабнат. Вместо да спрят
1: да дадат. Да, да няма такива хора.
0: Не сте го казали. Много ти благодарим наистина. Прекрасно беше това, което чухме и хубав ден. До скоро.
1: И аз ви благодаря. Обичам вашето предаване. Много успех и радост.
0: Благодарим. Чао, чао. Това е тройка на разсъмване.

0: Няма да е лят на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: А каква е вашата кашлица?
13: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
14: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
12: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
14: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
15: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
16: Трафик с подкрепата на
17: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: И със съдействието на
19: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
20: Променена остава организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават до посочено в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движението е свързана с продължаването и цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Движението там е натоварено.
21: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
22: и най-излучваните хитове.
21: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
22: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
21: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следов.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш от 9.27. Поръсънихме се, чухме, че хората имат и важни неща за вършене. Имате изключителна мотивация, радост от слънчевите лъчи или пък от това, което правят. А днес всъщност съвсем мързеливо решихме да споделим трудностите с събуждането и питаме какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа. Мобилизирам се и ставам, пеша го дъждовен и после казвам, че алармата е повредена или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида.
1: Е, винаги съм се възхищавал от такива хора. Теодора Стоилова. На страницата ни Тройка на разсъмване на Фейсбук ни е написала следното. Единствените моменти, когато не съм на работа, се полагаем годишен отпуск и болничен. В моя случай наистина съм в болница. За толкова години наистина нямам спомен да не ми се ходи на работа. Хеле пък един дъжд да ме спре. Дай Боже повече хора така да са си намерили призванието. Браво. Възхищавам ти се.
2: Я, дано да.
0: Еми, чухме от сутринта, ето имахме пожарникари, IT-та, хора, които се справят с различни технологии, ето борят фалшиви лекарства.
1: Да, поне един ден да не ти се ходи на работа.
0: Еми, сигурно. Роби във Viber, сега да видим, не знам. Здравейте, Тройка, поздравявам всички с този прекрасен ден, многоточие, само за спане. Нали, е прекрасен. Интересна тема. Се си мисля, че всичко това с пането е до начин на възприемане, не толкова на нужда. Вероятно тези, които са на работно време, изпитват някаква досада, но за останалите има варианти. Аз лично пиша Роби, предпочитам да стана по-рано, да си изпия кафето, да видя изгряването на слънцето и сутрин да не бърза много. Да, случвало ми се и да не мога да отлепя. В такъв момент хората мислят най-бързо. В няколко минути просъница трябва да пренаредят програмата и да останат още час в леглото. Хайде, ставайте и слагайте кафето. Хубав ден на всички. Точка. Толкова.
2: Еми, точка,
0: ставаш,
2: точка,
0: слагаш
2: на...
0: кафето.
2: Слагаш или пък просто отваряш да видиш камерите из България, виждаш, че вали сняг тук наблизо на хижа леко и си казваш, за какво да стан, тя зимата си дойде. Е, така не...
0: А само да кажа, че с хора с твоята перспектива леко не е близо.
2: Не е ли?
0: Просто го виждаш през прозореца, ама да отидеш до там.
2: Аз съм се качвал на една хижа, закараха ме, защото има хубави кебапчета.
0: Закараха ме.
2: Доцно посредство на работа и се прибрах.
0: Това е Витуша.

0: Играта започва. Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витошин. Пари ви очакват сега 2500 и момента, в който просто трябва да ни звъннете, но ако сте родени през месец май.
1: Заповядайте, ако сте родени пред петия месец от годината и телефонът, на който да се свържете с нас, е 087-850-1000.
2: Разбира се, проблема, който ще се появи... да ви познаем месеца или годината. Ако ги познаем, ще получите 50 евро. Ако ги познаем заедно, в смисъл всичко, тогава взимате 2500.
0: Всичко това обаче, след като сме си казали добро утро. Ало?
3: Добро утро.
0: Слушаме, добро утро. Кой се обажда?
3: Петър Иванов.
0: Петре, през май ли си роден?
3: Да.
0: И ти теглим годината. Която е?
1: 2000-та, Петре.
3: Не.
2: Е, добре. А да си роден на... Добре, да кажем, 9-ти.
3: И тук не.
0: Даже го изтеглихме. Ами, не се получи, така че ти пожелаваме хубав ден.
3: Всичко.
0: Чао и до скоро. Добре, не се отчаивайте обаче вие. Утре
1: и
0: отново.
1: Утре ден...
0: Да, може да ви върви като по вода. 7:30, в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка!

0: Добре утро от Трайкамера, съм Ванеса от Ръчното шоу на Радио Ветър. 17 минути остават до 10 сутринта, а в утрото на срядата ви посрещаме в един обичаен ден, леко дъждовен, разбира се. В София температурата сега е 8 градуса, в Пловдив и във Варна 10, в Бургас 11 градуса до този час, в Благоевград 6, в Видин 11, а рано днес ви очакваме на 0878 50 000. Питаме какво правите, ако страшно много ви се спи, а трябва да ходите на работа. Мобилизирам се и ставам, пиша го дъждаван и после казвам, че алармата е повредена, или сещам се за всичко, което ще пропусна, ако не отида. Най-различни и супер смешни ситуации чухме от сутринта. Ето една от тях.
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Здравейте! Ами по темата за, както се казва, за съня и за работата.
0: И дъжда.
2: И дъжда, да. Ами... Първо, както се казва, човек без две кафета никъде не тръгва. Поне аз съм така, да.
0: Ама едното си го държиш до леглото, а другото е заредено в кафемашината от предишната вечер ли?
2: Не. Тя, моята кафемашина е умна. Сама самия, сама се трие. Както се казва, сама си приготвя кафето. Натискам бутона и то се става.
3: Да.
2: Въпросът е, както се казва, да си изпия кафето и така тръгна на работа, за да мога да съм в някаква кондиция, иначе глава ще ме боли, ще ми се спи, няма ми се работи. Пък аз ще използвам един лав, който си откраднах през годините. Колегата викаше, аз не си ли изпия кафето, ще убия някой.
3: Добре, де хората,
4: много е
3: които...
4: прав, и аз така си го
0: мисля. Като започна ти говоря, че е вредно да пиеш кафе, кажи, има и по-лоши неща.
3: А
0: да
3: хората, които
0: някой
3: не пият кафе като мене, как да намерят смисъл в живота?
0: Еми, убиват другите.
3: Това е най-лесно.
2: Пиеш черен чай или другите заместители на кафе. В фабриката, в която работя, имаме човек от църквите, една от църквите, и той ми обяснява колко кафето е било вредно, и той така си купувал някакви такива неща, които, нали, той ги разтварял, и те били като същото като кафето, но не били кафе.
0: А ти виждаш ли на негота смисъл? Действат ли му? Как се държи?
3: Е, то от църквата какво?
2: Как се държи ли? Ами... неадекватно, според мен.
0: Ама Тодор, значи ти може си от църкваш, а не пиеш кафе, Тодор.
3: Значи аз мога да се запиша в църквата. Смисъл пак ще бъда неадекватно.

0: Патенно,
1: вие в тази фабрика работите ли с металорежещи машини?
2: Работиме.
1: Е, тогава трябва да пиеш по две кафета задължително, наистина.
2: Не. Има хора, които сутринта без, както се казва, да си вземат сутрешната доза ракия, те не почват работа.
0: Еми да, то центрира.
2: По белия свят, се случват и тези неща.
3: По белия свят, нали, капачка и ставаме, защото трябва нещо да ни вдигне.
0: Има млеко в кафените, може да.
1: Имат ли си още всички крайници?
0: Пръстите поне, да.
2: Имат си крайниците. Мухабета е ясен, кафе, ракия, мезе. Даже един колега ми вика, бе, земи, каза, да ти си пе, каза едно вино, да се не тупкаш, каза, че така ще ти преседне закуската. Викам,
3: какво да се не какво?
2: Да не ми преседне закуската, да ми сипе една чаша вино.
0: А добре, целият този ритуал, ако примерно работното ви време почва в 9, вие отивате в 8 да пиете кафе и в 9 да почнете или отивате в 9 и пиете кафета и вино до 10?
2: Ами по принцип те отиват по-отраничко, за да могат да си сръднат, както се казва, ракийката, салатката, да си направят мухабета и така да започнат ритуално деня.
3: Чак, че ми стана интересен на живия диалог. И той като ти казва, земи, за да не знам какво си, и ти какво му отговариш?
2: За да ти не преседне, ми аз казвам, не, благодаря, в момента ще,
0: да кажеш,
2: ще
0: не шофирам.
2: Ще шофирам и не мога да си го позволя това нещо.
1: А колегата от църквата благославя ли виното през това време?
0: Той като няма вино, прави от водата.
3: Не, то тия някакви течения от такива страни. Много хубаво си говорите, но така приятно. Разбирате се, нали? Не за всички.
2: Да.
0: Супер. Питал ли си ги дали, примерно, в тях имат по-властни жени, които не им дават да пият и затова те го правят на работа?
2: По принцип да. Той даже единия затова идва в 5 часа да направи салатата, да сложи масата и, както се казва, да посрещне гостите.
3: А има и друг прочит на нещата, нали? Просто това е извинение. Тя не мога, не го издържала и го изритала, и понеже не му позволя се алкохолизира вкъщи, той идва се алкохолизира на работа.
0: Това са лоши, вредни жени.
2: Точно така.
0: Ако тя му
3: сервираше... На кое казваш точно така? Лоши, вредни жени или го изхвърлила, защото не му да се налива вкъщи?
2: Изхвърлила го, защото го смята за алкохолик.
3: Добре.
0: А можеш ли тя да му сервира тази ракия и такова и той да не се излага?
3: Извинявай,
0: на
3: само да се върнем към темата. То беше, нали, какво правиш, като ти се спи и не ходиш на работа.
1: Ама аз ако работя това нещо, ще съм там денонощно, то е безкрай
3: празник. Да. А ти в колко часа си тук?
0: Да ни пратиш адреса на фирмата.
3: Просто да питам.
0: Ние така или иначе ставаме в 6, може да слагаме
3: много
0: маса.
3: Много ти благодарим. 4:30. Всичко добро.
0: Чао.
1: Лека работа.
2: Благодаря.
3: Всичко добро. Чао. Гордо, така започнахме утрото днес по Витоша.
4: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
10: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
7: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
9: При хрема какво да взема?
10: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: утро от Трайка разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. Три дни чудеса и руши с отбождане в сряда на 14 октомври. И докато посрещаме дъждовен ден и си говорим за разсъмването, проверяваме възможностите наоколо. Възможностите идват и с откриване на брандираните кофи с практики Ровитоша. Всъщност, къде е кофата? Има възможност, ако ги откриете, да спечелите страхотни награди.
1: И побързайте, защото това ще трае до сряда. Идната сряда, 21 октомври. Наградите са общо 100. Като всеки ден се раздават по 10 броя, въпросът е обаче да намерите точно къде е брандираната кофа. Тя може да бъде скрита навсякъде, но за това може да намерите и подсказки все пак, защото практикера е необятен. Подсказките търсете на специално мита или при килимите, или пък при щанда с уредите и така нататък. Но ако прегледате сторитата в Инстаграм, там може да намерите подсказки.
0: Подсказките много ми хареса като акцент.
2: Да, винаги да. Търса къде са електрическите неща, много обичам.
0: Иначе, доста награди имам. Бройката на раздадените кофи до момента е 20. Остават още 88 дни до края на кампанията.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. Чао с Леди Гага. Приключваме с ставането с дата 14 октомври. А утре отново ви посрещаме заедно между 6 и 10 по Витоша.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Сигурно ли е България на фона на зачести?

0: евентуално начало на мирни преговори между Москва и Киев. Според него тази установка налага България да оцени реалистично рисковете за морската сигурност и да предприеме мерки съобразени с развитието на конфликта, вместо да разчита, че опасността ще намалее сама. Експерта Христо Папокчиев постави под въпрос доколко обявените мерки за придобиване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана отговарят на конкретните заплахи. Той подчерта, че наличието на антидронови системи и средства за наблюдение само по себе си не гарантира сигурност, ако те не са част от ефективно организирана и координирана система. Каквито и антидронови системи да имаме и да сме имали, факта, че стават такива събития, признак на пълен провал до този момент, коментира експерта. Той определи като погрешен подхода сигурността да се разглежда единствено като условна линия, която трябва да бъде защитавана. Според него става въпрос за пространство, в което обстановката се променя непрекъснато. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателя на комисията Майя Манолова в ефира на Нова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции, заяви Манолова и допълни.
1: Това са спекулативни цени.
2: Да.
1: Това са цени, които гневят хората. Хората са обидени.
2: Разбирам.
1: Те се чувстват и знаят. Влизаш в магазина и пазаруваш по-скъпо, отколкото във Виена. На какво прилича това? Аз не говоря за всичките 10 000 артикула.
2: За
1: 15 артикула. За мляко, масло, за сирене, за хляб, за ориз, за боб. Ще искам сериозни санкции като процент от оборота. Мисля, че е справедливо, след като вие имате моя телефон, да го кажа и на българските потребители. 0887-130-777 е моят телефон. Това е личният ми телефон, нямам друг, така че за всички нарушения, особено свързани с цените на храните, след това ще минем на лекарствата, на банковите такси и на мобилните. Звънете направо на моят телефон.
0: Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Българският баскетболен шампион Балкан загуби от отбора на Рома с 72 на 77 след продължение като гост в италианската столица Рим, срещал третия грък в група D на турнира Еврокъп. Така Балкан допусна трето поредно поражение, остава на последното 8-мо място във временното класиране в групата, докато Рома постигна втора победа. Ботевградчани дръпнаха 35 на 29 в началото на второто полувреме, но баскетболистите на Рома реализираха 9 поредни точки, осъществявайки обрат за аванс 38 на 35. Заключителните 10 минути никой от съперниците не успя да се откъсне съществено в резултата. В допълнителните 5 минути състава на Рома имаше превъзходство и стигна до успеха. Александър Стоименов беше най-резултатен за български отбор с 16 точки. За тима от Рим латвиеца Артур Стралтинс реализира 17 точки и 8 борби. Балкан приема Левски в следващия си матч от Националната баскетболна лига на 16 октомври, а 4 дни по-късно през и домакинство срещу Литка Белис в Еврокъп.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава облачно време. Продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Духа умерен в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Вървим напред и в тази работна седмица. Докъде го докарахме? Сряда. Добре, хубаво е. Майли Сайрас първа след 10-тето е в Pace Persuades.

Джонс Блу има Live в Edge of Desire. Зависи, да, колко близо до ръба на желанията може да стигне човек. Защо пък да не си отбележи рождения ден по Бански? Туалетът бил създаден специално за нея. На 30 Бела Хадид, червен Бански с персонализирани детайли. Снимките в социалните мрежи показват, че всъщност там, където хората се заглеждат, е изписано 30 в бяло, а на долнището стои нейното име, поставено над звезда. Специално за нея създаден туалет от базирана в Лос-Анджелис в Маркъс Бански. Здравейте, казвам се Бела и съм на 30. Това е написал модела към кадрите, споделени в Инстаграм. За завършък е избрала какво каубойски бутуши. Снимките не ми излизат. За юбилейния уикенд всъщност по Бански в планините Грейт Смоки в източен Тенеси. Там тя отпразнува личния празник с група приятели, от които, да, повечето известни, но не всички. Снимките от почивката показват компанията в различни моменти от юбилея. Добре, ми нищо не виждам. Най-вероятно изглежда приятна гледка. Както и да е, с Дара в Крадец на

0: Почти тук след малко.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
1: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
12: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
11: Виетнамско чудо?
12: Да, оригиналът на Дансон.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
16: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
17: О, Мите, как си?
18: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
17: Явно не знаеш за Остеомув.
18: За пръв път го чувам.
17: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
19: Избори 2026. Платена форма.
20: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
21: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
19: Избори 2026. Платена форма.
22: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Магиосникът Bruno Mars 24K Magic. Всъщност, наистина, 24 каратова магия, каквато се очаква да бъдат предстоящите филми за Beatles. Легендарният певец от групата Пол Маккартни обаче има своите притеснения, че ще бъде представен като по-нисък от останалите членове на групата. Дългоочакваната 4 серии на биографична поредица на режисьора Сам Мендес, посветена на легендарната британска група, ще включва по един филм за всеки от четиримата музиканти. Премиерата е насрочена за април. Набързаме 2028. В ролите на Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар ще влязат съответно Пол Мескал, Харис Дикинсън, Джозеф Куин и Бари Кайоган. 84-годишният Маккартни подкрепя проекта и е предоставил пълните права за използване на музиката на групата във филмите. Наскоро обаче той призна в един подкаст, че има конкретно притеснение. Легендарният певец обясни, че е бил висок колкото Ленън и Харисън, докато Стар е бил малко по-нисък. Въпреки това в няколко филмови адаптации Маккартни винаги е представен като по-нисък от своите колеги. И познайте какво казва той. Мескал е по-нисък от актьора, който ще играе Джон Ленън. Това е заключението на Пол Маккартни. Казах си, ако има само едно нещо, което искам да се промени, нека да не съм по-нисък, това казва музиканта към думи, отправени към режисьора Сам Мендес. Сега, кой колко е висок? Да, наистина има разлика от 8 см. Не знам как ще го покрият във филма. А между другото, Пол Маккартни разказва още, че режисьора му е изпратил снимка от снимачната площадка в деня, когато четиримата пресъздавали прочутата обложка на албума Abbey Road, пресичайки едноименната улица в Лондон. А актьорът, който играе Пол, е видимо по-нисък, отбелязва Маккартни. Не можеш да сложиш повдигащи се стелки на боси крака. Имал е подобни притеснения и преди. Фронтменът на групата разказа, че за първи път се е подразнил от начина, по който е представен ръстът му, докато гледал филма на Сам Тейлър Джонсън, младият Джон Ленън. А там пък той е изигран от Аран Тейлър Джонсън. Добре. Ще видим как се получат нещата, защото до април 2028 могат да измислят дори с

помощта на вездесъщите компютърни ефекти от анимацията, някак си да бъдат коригирани нивата и височините на четиримата от Beatles. А това е Дата и сега. Take Me There.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Идва, идва. Полигенова с спомения, кой си спомня сцената на Saturday Night Live от място като за шеги, за любов, за раздяла и за една доста пикантна филмова сцена. А всъщност Дакота Джонсън превърна всичко това в такова място. Преди броени дни актрисата беше заместваща водеща на популярното шоу, всъщност за трети път, само ден след премиерата на психотрилъра Верити, в който си партнира с Ан Хатуей. А именно там има една сцена, в която двете имат определено близко взаимонадаване. А сега е бременна, направете си сметката. Това са шеговитите думи на Дакота Джонсън пред публиката. Разбира се, между екранната целувка и бременността на актрисата общо взето няма връзка. Именно абсурдния набег, обаче направи шегата толкова забавна. А към средата на юни в Инстаграм Ан Хатуей сподели, че очаква третото дете. Нейно междувременно двете актриси и тяхната сцена във филма се превърна в една от обсъжданите. Не присъства в оригиналния роман на Колин Хувър, а се появява в процеса на работа по филма. Самата Ан Хатуей разкри, че идеята е дошла от нея, а не е била просто импровизация. Филмовите закачки обаче са само част от монолога на

0: Дакота Джонсън, актрисата насочи вниманието и към собствения си живот, припомняйки двете широко обсъждани раздели с известни музиканти, определяйки ги с характерното си чувство за хумор, като публични и много нелепи, макар бившите и партньори да били страхотни музиканти. След това добави, че си търси трета подобна раздяла. Шегата явно беше достатъчно добра, за да привлече вниманието и на една от големите звезди в музикалния свят. Тейлор Суифт се появи на сцената, след като Дакота Джонсън я нарече своята терапевтка. Певицата побърза да отрече да заема подобна длъжност, но не пропусна да се включи в забавата. По-късно се появи отново, този път с торта за рождения ден на актрисата. Така вечерта стана една приятна смесица от самоирония, звездни появи, шеги за отношенията, които не винаги се развиват по план, дори и когато замесените са едни от най-известните. А поводът за появата на Дакота Джонсън в Saturday Night Live беше и премиерата на самия филм. По едноименния роман на Колин Хувър, съчетаващ напрежение, мрачни тайни и сложни отношения, кои са в главната роля, вече разбрахте в главните роли. Между другото, дебютът на филма оглави северноамериканския бокс офис, като набързо реализира приходи от почти 33 милиона, и това е само на пазара отвъд океана и Канада, а в световен мащаб до тук филмът е изкарал почти 63 милиона.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Кредисимо дава по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Елегантен,
10: комфортен,
9: различен.
10: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
9: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
10: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.

0: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: В медийната подкрепа на Радио Витоша. Обратно към музиката.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: новините.
1: България показа, че има способности за бързи и навременни действия. Това заяви премиера Румен Радев по време на изслушването му в Народното събрание след новите атаки от дронове по кораби в Черно море. Министър-председателя благодари на спасителните екипи, участвали в операциите по спасяването на бедстващи моряци. Той подчерта професионализма на службите и заяви, че България показа готовност да реагира дори при сложни метеорологични условия.
2: Беше извършена активна дипломатическа дейност, тя продължава и към момента. Още след първите атаки, между другото, тук и началникът на отбраната може да доложи, че ние сме започнали с искане към нашите съюзници от НАТО за усилване на системите за наблюдение и контрол, за усилване на нашите способности за реакция срещу нападение с дронове на най-високо ниво в НАТО, включително секьора, включително и генералният секретар на НАТО, искан от мен. Такива към момента все още няма постъпили.
1: Думи на премиера Радев. Това, което управляващите направиха вчера, трябваше да направят още миналата сряда. Ако се бяха свършили работата, може би нямаше да стигнем до тези атаки вчера. Това заяви пред БНР Христо Гаджев, заместник-председател на Комисията по отбрана в Народното събрание и депутат от ГЕРБ СДС. Мечтата на руската дипломация е да покаже, че НАТО не работи, коментира още Гаджев. Въпросът е колко силен и ясен сигнал искаме да изпратим, че не желаем да се случват такива неща и няма да толерираме да се случват в българската зона за отговорност. Той обясни, че от ГЕРБ СДС смятат, че е необходимо да се работи за консенсус между опозицията и управляващите по отношение на позиции, които са правилни за държавата. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушение на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област. Това съобщи пред медии при задържането на мъж в село Каменар Николай Станков, началник сектор в отдел криминална полиция в областната дирекция на МВР Варна. Изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора, допълни Станков. В рамките на операцията до момента са задържани петима души, информира още Николай Станков и уточни, че за тях има данни, че са извършили някакви престъпления. Акцията ще продължи до края на изборите, каза също той. За арестувания мъж в Каменар посочи, че за него има данни, че е извършвал престъпления срещу собствеността. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в Гренландия предстои да започнат мащабни проучвания за

газ и полезни изкопаеми, съобщи Reuters. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп не даде подробности за плановете, но посочи. Има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света. Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да прекрати на

0: можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с гуми Continental от Primex.
1: Днес преобладава облачно време. Продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Духа умерен, в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Вървим напред в сряда с Taylor Swift. Ето е първа след 11 Patient Zero.
2: Следвай музиката.

в Хавана на 11 минути след 11. Друга е дестинацията в историята, идваща около Джак Спароу. Не, няма да има кино. Джони Деп е тук, познат естествено главно като актьор, всъщност и като музикант, но талантите му не се изчерпват до тук, защото всъщност предстои или даже вече е открита първата му голяма самостоятелна изложба. Да, това се е случило с нощи в британската столица, в галерия Халцион. Тя следва участието му в международната изложба в Музея за модерно изкуство в Шанхай. Двете места предлагат рядък поглед към изявите му като художник, които включват живопис, рисунки и колажи. Деп определя визуалното си творчество като продължение на същия разказвачески инстинкт, който стои зад неговата работа в киното и музиката. Всъщност, рисуването е била първата му любов много преди развитие на кариерата в Холивуд и е било като начин да избяга в един празен лист хартия. Изложбата води и зрителите и посетителите през контрастите между светлина и мрак, от преплетени цветни форми до психологически портрети и някои фантастични фигури. Подобно на аутсайдерите, които той умело пресъздава на голям екран, творбите на Джони Деп изследват живота на онези, които съществуват отвъд всекидневното и често можем да ги пропуснем. А в изложбата е включен и първата скулптура на Джони Деп, Човекът заек, която преди това е била показвана на други изложбени събития. Творбата е описана като пазител, наполовина човек, наполовина заек, който носи меча на истината. Идеята има трогателен произход. Оригиналният рисунък е дело на сина на Деп, Джак, когато е бил около 5 годишен, а образът напомня на актьора за негов собствен повтарящ се детски сън. От тогава тази фигура се появява в скици, картини и други неща, излезли под ръката на Джони Деп. Изложбата всъщност още точно месеца в тази галерия в Лондон продължава до 15 ноември.

0: want to talk about.
1: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зим.

0: Гуми. Изберете между елегантната мощ на Omoda 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Omoda и Джеко екстрите са стандарт.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уестмол, Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Витуша.
6: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излъчваните хитове.
5: Витуша. Топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша. Топ 20.

Jennifer Lopez и David Guetta в Save Me Tonight. И тя се задава обратно по телевизията. Разпродадената резиденция в Лас Вегас ще получи премиера на Деня на благодарността. Това е нещото, което всъщност предстои от нея, за да може да си припомняме от време на време, че съществува включително и с хубави песни, като тази, която пусна тази година, заедно с истинската вече диджей-легенда Давид Гета, след като пък той получи своята шеста поредна награда за най-добър диджей в света по време на годишната класация DJ Mag Pod на Top 100. А повече от традиционен концертен филм, това ще ни предложи Дженнифър Лопес. Проследяваш пътя и от израстването в Бронкс до превръщането и в международна музикална, филмова и телевизионна звезда. Сложната продукция на JLo ще включва пълен оркестър, вокален ансамбъл, 16 танцори, съчетавайки някои от най-големите хитове на певицата с лични истории и музика от артисти, които всъщност са имали своето влияние върху нейното развитие и кариера. Добре, хубаво обещание от нейна страна винаги, когато може човек да бъде на сцена около нея или поне да я наблюдава в телевизионен план, нещата са добре. А тя за пореден път имаше резиденция в Лас Вегас и едно от имената, които редовно всъщност успява да разпродаде там своите шоута в някои от големите казина в курорта.

0: Да, GSI, животинка е, но всъщност само спомагаща да се създаде образа на Спайдърмен. Говорейки за този образ, не можем да не се сещаме и за Тоби Магуайър, който пък достатъчно явно добре се разбира с бившите си, защото присъства на какво? На сватбата на бившата си съпруга. Това е много интересно. Дженифър Майер е нейното име, пък тя се омъжи за милиардерския наследник Джефри Огън Леси на пищна церемония на Хаваите. Сред звездните гости бяха и други, като Лео Ди Каприо, Джеф Безос, както и актрисата Кортни Кокс. Сватбата се състояла в луксозен хотел и естествено привлече веднага вниманието, не само заради впечатляващия списък с гости, но и заради необичайния обрат в личната история на булката. Само няколко седмици по-рано тя и Магуайър официално бяха приключили развода си, а актьорът изненадващо се включи в сватбаната церемония и то не е скрит някъде назад по масите, а като водещ на церемонията. Кой е пък новият до нея? Нигерийски милиардер, всъщност негов син, което означава същото. Адвокат, инвестиционен банкер и както и да е, тяхна си работа. Сватбата бележи един нов етап за тази двойка, която вече и родителите на общо дете са. Добре. Така, да се върнем назад в историята с Спайдърмен. През 2007 сегашната булка сключва брак с него, а през 2016 обявяват официално раздялата си, но очевидно твърде дълго време се е проточило. Иначе, да, изглежда много интересно кадрите от тази сватба, за да видят хората, една жена с бившия и настоящия и на едно място и то в ролята на доста близки. Няма лошо. Така се прави The Underdog Project след малко тук в Майами.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Милки, Давид Гитар, Just the way you are, такъв какъвто си е. Хората, да, искат да го виждат, защото той е една от най-успешните холивудски екшен звезди с десети летия професионален път зад гърба. Силвестър Сталон, да, вече на 80, той събра и най-интересното от своя цветен живот в автобиографичната книга «Стъпалата», а сега дойде и неочакваното признание, защо все още не смята да се пенсионира и да се отдаде на заслужена почивка. Колкото и невероятно да звучи за човек като него, актьорът признава, че все още не се решава на тази крачка. Ами, няма какво да се чудим. И те са хора, и те имат нужда от пари. Точно така. Наскоро една от дъщерите му обяви годежа си и цялото семейство е в очакване на предстоящата сватба, а подобни събития, особено от този мащаб, знаем добре, изискват сериозен бюджет. По време на участието си в телевизионното предаване на живо с Кели и Марк, Силвестър Сталон бе запитан от водещата каква сума ще трябва да приготви фамилията за сватбеното тържество на дъщерята. Аби направо е неудобно да го кажа, не е неговия отговор, но в момента няма как да се пенсионирам. И ако някои приемат думите му на шега, той подчертава, че говори напълно сериозно, а това пък идва да ни покаже, че явно трябва да очакваме наистина пищна, луксозна сватба, точно такава, каквато дъщерята на Роки би трябвало да има. Но той не е готов да плати колкото е необходимо за важния ден, не и сега, затова, както самият той признава, трябва да поработи още малко. Няма съмнение, че Силвестър Сталон е един чудесен бъдещ свекър за пример, който е готов не само да бръкне дълбоко в джоба за сватбата на дъщеря си, но и винаги да подкрепя младото семейство по пътя им през живота. Да видим, първо да дойде големия ден, тогава пак ще си го говорим. Hey, there I made you love me. Това със сигурност има време от Ариана Гранде да заеме своето място до новините в 12.
1: Ново в Lidl. Открий Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
2: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
3: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер.

0: Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях... Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.

0: себе.
1: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
2: Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиер Румен Радев съобщи, че е разговарял лично и с румънския премиер, както и с турската страна. Целта е да бъде разработена обща инициатива за гарантиране на свободата на навигация и безопасността на корабоплаването в Черно море. Очакваме да имаме повече средства за разследване, очакваме да имаме дълбоководни средства, които да изследват останките от двата потънали кораба, посочи Радев. По отношение на кораба Челси, премиера съобщи, че планът е той да бъде изтеглен на буксир до края на седмицата, когато метеорологичните условия и състоянието на морето позволяват това. По време на изслушването Радев успокои, че има достатъчно запаси от суров петрол и няма място за паника. Министъра на отбраната Димитър Стоянов отговори на въпроси на депутати по време на изслушването в парламента. Той отговори на питане на депутата от ДПС Хамид Хамид по повод отказа на България да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Стоянов посочи, че явно има тотално объркване между High Visibility Project и инициативата на НАТО Drone Age. Никога не съм казал, че България ще излезе от инициативата Drone Edge, каза министъра. Той подчерта, че България е част от тази инициатива и е заявил участие с 80 милиона евро с проекта за придобиване на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни по механизма SAFE. Всеки момент се очаква да сключим меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи, каза още Стоянов. Освен това, тази инициатива представлява виртуален пазар за евентуално бъдещо разработване и евентуално съвместно купуване на антидрон системи, допълни министърът. Румъния вдигна на 2 изтребителя F-16 и хеликоптер заради засечени 3 въздушни цели до границата с Украина, съобщава Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница във Фейсбук. Според данните от радарните системи за наблюдение, трите въздушни цели не са навлезли във въздушното пространство на Румъния. Аджер Прес отбелязва, че броя на въздушните тревоги, обявени в окръг Тулча от началото на тази година, превишава броя на въздушните тревоги за период от 2 години. От 2023 до 2025 година. Властите в цяла Гърция остават в състояние на повишена готовност, след като проливни дъждове, грамотевични бури и ураганни ветрове удариха няколко региона. Лошото време причини наводнение и щети на остров Скиатос и наруши движението на фериботите. Придошлите води отнесли 2 паркирани автомобила на Скиатос, където са наводнени редица пътища и магазини, а домовете и бизнесите са понесли щети. Противопожарната служба е получила 38 сигнала.

Сигнал от района на Атина в периода от вторник вечерта до 6 сутринта в сряда. Извършени са 9 операции по отводняване и са премахнати 15 паднали дървета. Училищата и детските градини в островните групи на Цикладите и Додеканезите, както и на Евия и островите Скиатус и Скопелос остават затворени. Аз съм Емил Йорданов.

0: и пореден успех и продължава без загуба в Евролигата, след като се наложи 72-55 при гостуването си на сръбския Партизан, което бе и завръщане на старши треньора Желко Обрадович Белград срещу бившия му отбор. Партизан претърпя второ поредно поражение, второ от началото на сезона. Найджел Хейс Дейвис се отличи с 14 точки за гостите от Атина, които оглавяват временното класиране. Турския Фенербахче се върна на победния път, след като надигра литовския Жалгирис 99-80 като домакин в друг матч и заема третата позиция в подреждането с 4 победи и една загуба.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава облачно време. Продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Духа умерен, в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Днес и утре за профилактика на камери се променя организацията на движението в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Днес до 18 часа дейности се извършват при 343-я километър на пътя Дупница-Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 ще се работи при втория километър на пътя в района на Бобошево.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е опита ни да минем през средата и на тази работна седмица. Горе-долу да речем, че сме го направили, имайки предвид, че минаха 6 минути след 12 ден сряда с Хюгел и утре на те е тук първи. Ето ги в Moving to the Sun.

DJ Gara's Falling in Love, обратното шумо около тях към фестивала, наречен Фестивал на тишината, който е стартирал преди 4 дни в Финландия, където обикновено може да срещате наистина доста странни неща, където се преплитат музики и култури от най-различни места, но този определено е посветен на хубавата им природа, тъй като мястото на провеждане е избрано съвсем не е случайно и това е националният парк Валкмуса, намиращ се на около час и половина от Хелзинки, известен със своя блатист пейзаж, 40 вида влажни зони, както издървени пътеки и наблюдателни кули за придвижване и разглеждане. А каква е идеята на това събитие, определено като най-тихия фестивал в света? Просто е, защото именно тези неща са онези, които носят най-много щастие. В случая идва директно от природата, затова участниците във фестивала просто седят, лежат и не правят нищо друго, освен да се наслаждават и да попиват звуците на природата с всичките си сетива. В първия ден на фестивала само 30 подбрани души имат възможността да се насладят на необикновеното събитие, което вече е отворено за желаещите да станат част от него до 31 октомври. Важно уточнението, че естествено, освен че можете да се разхождате свободно и със своя темпо в парка, трябва да спазвате основните правила, да уважавате природата, да не оставяте следи от себе си по нея и да не я унищожавате по какъвто и да е начин. Въпреки че изглежда като изцяло свободна програма, най-тихия фестивал все пак си има такава, включваща условно 13 изпълнители от природата. Сред тях това са вятъра, торфения мъх, птицата тетрев,

Европа, както и рядък вид нощна пеперуда, която е символ на националния парк. Естествено, конкретен график и поява на сцена на тези изпълнители няма и организаторите шеговито ги определят като малко непредвидими. Творческият директор на Тихия фестивал и водача в дивата природа Симо Пери определя идеята като забавене на темпото и акцент върху малките неща, които определено са с голямо значение. Планирахме първия по рода си фестивал на слушането на природата, така че посетителите да могат да обиколят националния парк и наистина да се вслушат в музиката, която природата около тях създава. Това е фестивално преживяване, замислено да подхрани душата и ума. А ние няма как да не се съгласим общо взето с подобни инициативи. Скандинавската страна е доста вероятно да грабне за пореден път приза за най-щастлива в света, както се случи и тази година, така и през следващата 2027.

Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

0: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилва мескамфор и ментол.
2: Малко бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Синквонон – пробиотик шампион!
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
12: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
11: И няма влага, казваш?
12: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
13: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Oldie Boy и Сам Смит. Е, така, като си пеем ла-ла-ла, той светът продължава да се върти, машините продължават да се усъвършенстват. Този път не под формата на цялостен робот, но един от големите японски производители демонстрира само ръка, която много добре възпроизвежда движенията на човешката и съчетава прецизност с достатъчно сила за физическа работа. Технологията е част от показаното на изложение в Япония и част от концепцията на компанията, която цели да позволи на хората да извършват задачи от разстояние, именно с помощта на машините, с 16 подвижни стави, всяка от които може да се движи с постоянна скорост до 180 градуса в секунда. Това е бързичко. Върховете на пръстите могат да упражняват непрекъснато сила до 50 ньютона. С доста сензори и датчици за измерване на сила и въртящ момент, тези неща дават на системата цялата информация за контакта с най-различни предмети. Така може именно да бъде регулиран захвата и натиска при манипулация на обекти с различна форма и устойчивост. Тестът е включил 450 000 цикъла за проверка, при които обаче ръката е успяла наистина да се справи добре и повдига тежест около 5 кг. Според компанията, тази роботизирана ръка може да изпълнява доста деликатни действия.

които на хората по принцип вече са им трудни, вдяване на конец в игла, както и по-тежки задачи, като затягане на винтове, повдигане на предмети или пък нещо да изрежа с ножичка. Технологията би могла да се ползва в медицината също, както и при спасителни операции след бедствия и при космически мисии. А в подобни ситуации дистанционното управление може да ограничи необходимостта изобщо от наличието на хора в труднодостъпни или рискови райони. Преди това обаче трябва да се преодолее едно предизвикателство, което остава актуално за цялата индустрия. Хуманоидните роботи вече могат да ходят, да тичат, да изпълняват сложни движения, но надежното боравене с предмети продължава да е трудна задача. Практически работа има каква много да се свърши и трябва да регулират силата на захвата, да реагират на различни промени в съпротивлението и да се справят с непредвидими ситуации. За сега демонстрацията на това изложение показа потенциала на технологията, но колко е реално приложима ще зависи от това колко надежно ще работи извън контролираните лабораторни условия или, да, по време на изложение, където се очаква наистина всичко винаги да е наред.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BB Rexy, Faithless, New Religion, 13 минути до 1 към 3 кръг от тази седмица. Мисли си, че знаеш, вървим. Това обаче след новините в един време до тогава. С Miley Cyrus, Pace Persuades и Lana Del Rey.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
7: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
8: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс

0: радост.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
0: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
0: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Годишната инфлация в България се ускори до 5,7% през септември спрямо 5,1%. През август, достигайки най-високото си ниво от май месец насам. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт. На месечна база обаче цените са намалели с 0,2%. Най-сериозно поскъпване спрямо август е отчетено при транспорта с 3,7% и образователните услуги с 3,2%. Най-голям спад има при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Поевтинели са също ресторантьорските и хотелските услуги. На годишна база транспортните цени са скочили с близо 26%, а жилищните и комуналните услуги са поскъпнали с 5,4%. България остава част от антидронни инициативата на НАТО DroneAge и планира инвестиция от 80 милиона евро за придобиване на 20 системи за противодействие на дронове. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламента. Предвижда се закупуването на 10 мобилни и 10 стационарни системи чрез европейския механизъм SAFE. Очаква се и споразумение с Испания за съвместното им придобиване. Стоянов уточни, че обучението на български оператори е планирано за 2027. Министърът направи разграничение между DroneAge и друг проект на НАТО за защита от нисколетящи заплахи, в който България не участва. По думите му, страната ни проучва финансовите условия за евентуално присъединяване към втория проект. Мъж е пострадал след като клон от дърво го е ударил в района на църквата Свети Димитър в Сливен тази сутрин. Пострадалият е с множество травми и е транспортиран с линейка до спешното отделение в болница доктор Иван Селимински. На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и спешна помощ. Районът е бил отцепен. От община Сливен съобщиха и за други поражения в града. Паднало дърво върху автомобил в квартал Сини камъни, скъсани проводници и опасни ламарини. Местната власт призова гражданите да бъдат особено внимателни при преминаване през паркове и покрай сгради заради опасността от падащи клони и предмети. Първа снежна покривка вече се образува по високите части на българските планини. Сняг има на Витоша, в Стара планина, Пирин, Рила и Родопите. В повечето планини снежната граница е над 1500 метра, в Родопите около 1200 метра над морска височина. Побелели са районите около Хижа Алеко и Черни връх на Витоша, хижите Добрила и Амбарица в Стара планина, както и Шилигарник в Пирин и Боровец в Рила. От планинската спасителна служба призовават туристи към повишено внимание. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.

0: Swedish House Mafia и Джон Мартин, Don't You Worry Child. 11 минути след един. Хайде сега да ви чуя и в кръг трети от Мисли си, че знаеш на 087-850-1000. А за какво играете днес? За нещо, което е свързано с звука, но не от големите фестивални сцени, а по принцип като скорост, защото знаете, че в един момент някои от машините успяват да преодолеят във въздуха тази звукова бариера. А кой е първият пилот, успял да премине отвъд скоростта на звука? Кога и с кой самолет се е случило това? Вие сте в днешния кръг.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна.

0: отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
1: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
6: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Витуша, топ 20.
9: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излучваните хитове.
8: Витуша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
8: Витуша,

0: Imagine Dragons в Thunder, точно така с гръм и трясък е свързан с това. Въпрос днес, мисли си, че знаеш, играете на 087-850-1000. Всъщност звукът го чуват хората на земята, този, който кара самолета, не е. Търсим името на първият пилот, успял да преодолее звуковата бариера. Кога и с кой самолет се е случило това? 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: От Теди Суимс, Мистер Know It All, 18 минути останаха до 2, още малко време за игра имате в днешния Мисли си, че знаеш кръг на 0878501000, а през това време тук пристига и Кейти Пери с Firework.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
6: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.
9: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
10: От 1 до 7 ноември

0: От балканската сцена.
1: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
0: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
1: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: There's Dati. Приключваме и този, мисли си, че знаеш кръг, който трябваше да ни отнесе там при преодоляването на звуковата бариера за първи път, но името на пилота, кога и с какъв самолет се е случило това, беше вашата задача в мисли си, че знаеш днес.
1: Чък Йегър, 14 октомври 47 година миналия век. Някакъв си самолет, ракетен самолет, бел Х1. И той окръща на съпругата си Гламорос Гленис.
0: Да, така е надписан на името на неговата спътница житейска. И така, скоростта на звука е...
1: 127 км в час.
0: Това също го прочетох, но това малко противоречи на общото виждане, че скоростта на звука е 1235 км горе-долу.
1: Ами аз знам, че 1333, обаче при 26 градуса слънчево време, еди-кваси влажност на въздуха и така нататък. А пък както гледам тоя, той се качил на 13 км и по принцип там, нали, в по-високата част на атмосферата, тя е по-разредена, така че вероятно може да е това, което пише в този.
0: За въздуха го дават като най-често... Като понятие, скорост на звука се изчислява така 343 метра в секунда, което е 1234,8 км в час. Това е звуковата вълна, която се усеща на земята, тъй като в самолета казват, че това нещо не го разбират хората, когато преминават бариерата.
1: Получава се един силен гръм, защото получава насвояване на звуковите вълни.
0: Те така са го и попитали въпросния пилот Чък Йегър, какво е усещането да...

0: Минус.
1: Да, и той това казва. Караш си самолета, ударната вълна не се усеща, защото тя възниква в крилета и се разпространява надолу към земята.
0: Да, да, да.

0: в дигитално Витошел Ристоян. Веднага след новините в сряда.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди, че са възможни нови саботажни действия на територията на България. Изявлението беше направено по време на парламентарно изслушване за умишлен палеж на антени на системата Starlink край София. По думите му, извършителите са били улеснени от временно премахната част от оградата на обекта. Тончев съобщи, че службите ежедневно засичат лица, които наблюдават критична инфраструктура, включително железопътни мост и гари. Той увери, че ДАНС разполага с необходимия капацитет за противодействие на руските специални служби. Според него, проведената реорганизация е намалила ръководните позиции за сметка на оперативните служители. Подробности за реформата в агенцията ще бъдат представени утре пред парламентарната комисия за контрол на службите. Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остава единственият кандидат за временното ръководство на прокуратурата през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кадровиците отхвърлиха предложението на правосъдния министър Николай Найденов за повече кандидатури, като се позоваха на досегашната практика за избор по старшинство. По време на заседанието стана ясно, че готовност да поеме поста е изразил и прокурор от Камен Михов, но кандидатурата му няма да бъде внесена официално. Окончателното решение ще бъде взето утре от пленума на Висшия съдебен съвет. Мандатът на настоящия временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Силният вятър в Старозагорска област обърна товарен автомобил на подбалканския път край разклона за Мъглиш. Инцидентът е станал малко преди 10 часа, няма пострадали, а камионът е извън пътното платно и не затруднява движението, съобщават от полицията. Заради бурните пориви, казанлъжкото село Енина е останало без електричество, има скъсани електропроводници, като се работи по отстраняване на аварията. В Стара Загора са получени десетки сигнали за паднали дървета и клони, скъсани жици и отнесена покривна ламарина. Паднало дърво е повредило и автомобил. Заместник кмета Радостин Танев съобщи, че екипите работят по сигналите, а за сега няма данни за пострадали хора. Сигурността в Черно море е сред основните теми на работното посещение на външния министър Велислава Петрова в Германия. В Берлин тя ще разговаря с германския си колега Йохан Вадефул. Срещата се провежда след атаките с дронове срещу 4 търговски кораба в българската икономическа зона през последните 8 дни. България вече поиска подкрепа от Европейския съюз и НАТО за засилване на морското и въздушното наблюдение. Петрова определи нападенията като грубо нарушение на международното право. Германският външен министър също осъди атаките и изрази солидарност с България. Двамата ще обсъдят и разширяването на Европейския съюз, включително интеграцията на Западните Балкани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: След обед времето в страната ще остане предимно облачно, с валежи от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България. От запад обаче валежите постепенно ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен северен североизточен вятър, който в Източна България временно ще бъде силен. Максималните температури ще останат сравнително

0: Правилната хидратация е от ключово значение за филтрирането на отпадните вещества и предотвратяването на камъни в бъбреците. Водата остава основен избор, но чаят от джинджифил е отлично допълнение към менюто поради богатото си съдържание на антиоксиданти, като полифеноли, гингероли и шугаоли. За последните чувам за първи път, признавам си. Тези съединения предпазват клетките от оксидативен стрес. Напитката може да се консумира с лимон, мента, както и като студен чай с газирана вода или като чай лате. При вече налични бъбречни заболявания е необходима, разбира се, консултация със специалист относно приема на калий и фосфор, които явно също се съдържат в джинджифила. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократно употребление.

0: подкрепа. Влез в зрелището.
1: Медийната подкрепа на Радио Витоша.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Елегантен,
8: комфортен,
7: различен.
8: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
7: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
8: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
10: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.
10: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
9: Оборудване, създадено за вашия успех.
10: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
9: Зографа, марката на вашия успех.
10: Зографа.com.
11: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
12: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Есента влиза в кадър.
14: Или на бързи обороти.
13: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
14: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
13: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
14: Сезонът се сменя.
13: Стилът също.

0: по радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим данните, изнесени от Комисията за защита на потребителите, в която някои от стоките, които купуваме всеки дневно, са с почти 140% надценка.
2: В които?
1: В които?
2: Всъщност, ако трябва да си говорим за която, ще коментираме и акцията на Майя Манолова, която даде личния си телефон и възможността всеки да се оплаче и да даде конкретен пример с продукт.
3: Всеки да изплаче болката си, всеки път, когато влиза в магазина, кошницата полупразна, а портфейла напълно.
1: Прави ли ви впечатление, че някои от цените като че ли са завишени? Или пък сте от хората, които не гледат такива простоти, защото живота е достатъчно труден да се занимавам с сиренето колко пари е?
2: Гледате ли цените на отделните продукти? Помните ли как точно са се променили във времето през последните години? Или от COVID насам сте си поставили за задача да снимате етикетите периодично? Или пък сте от другия тип хора? Просто гледате колко плащате накрая, общо за всичко на касата.
3: Питаме ви, за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви очакваме в четвъртък, точно в 6.

0: Момичета, специално за вас, черната череша властва при есения маникюр. Реших да го споделя, да не би да сте пропуснали тази тенденция. Вдъхновена от 90-те години, тенденцията Черри Нуар се утвърждава като един от най-популярните избори за сезона. Този дълбок, наситен тъмно-червен нюанс придава драматизъм и елегантност. Наред с класики като легендарния лак Руш Нуар, съвремени и звездни стилисти залагат на подобни тонове за визиите на популярни личности, сред които откриваме Ан Хатауей, Дженифър Анистън, Селена Гомес и Сара Джесика Паркър. Така че, ако сте се чудили до момента, кой е актуалният цвят при есения маникюр, запомнете Черри Нуар. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: На тема пътуване и туризъм продължаваме във Витоша On Air. Днес годишният Travel Trends доклад на платформите за резервации показва значителен спад в цените на самолетните билети и нощувките за редица европейски, а и световни градове. Лидер в класацията за бюджетни пътувания е испанският град Билбао с спад на разходите от цели 66%. Следват го Вроцлав с 47%, Бордо 34%, Цюрих 33% и Анкона 31%. В списъка на най-изгодните места откриваме още Родос, Пула, Каркасон, Фес и Краби. Дестинации, до които може да стигнете доста изгодно, а и да нощувате доста изгодно също. На тук следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продавен

0: Първаните капки за нос в България.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Ново в Lidl. Откри Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

0: Няма да предлага лесни решения, но ще постави основите за възстановяване на финансовото равновесие. Това заяви премиерът Румен Радев на заседание на Министерския съвет. По думите му, правителството залага на разумни държавни разходи, инвестиции в хората и запазване на конкурентноспособна данъчна система. Кабинетът ще изпрати бюджетния план за следващата година на Европейската комисия и Еврогрупата. Сред приоритетите са подкрепа за българския износ, повишаване на пътната безопасност и закупуване на самолети за гасене на пожари. Предвиждат се още дистанционно наблюдение на язовирите, придобиване на системи за противодействие на дронове и противовъздушна отбрана, както и укрепване на консулските служби в чужбина. Акция на полицията се провежда във Варна и областта. Тя е насочена срещу битовата престъпност и нарушенията на политическите права на гражданите. Операцията ще продължи до утре. До момента са проверени десетки адреси и автомобили. Полицията работи и по сигнали за купуване на гласове. Обобщена информация за резултатите от акцията се очаква по-късно днес.
1: В рамките на операцията са изградени на различни места контролно-пропускателни пунктове, проверка на лица и превозни средства. Към настоящия момент има задържани около 5 лица, създани за извършени престъпления. Цялата операция ще продължи на различни места на цялата област.
0: Сред арестуваните мъж за грабеж, а общо за различни престъпления са задържани повече от 40 души. За сега сред тях няма купувачи на гласове. Във връзка с изборното законодателство са съставени общо 39 предупредителни протокола, а проверените лица до момента са над 500. Депутатите приеха на първо четене забраната за отглеждане и развъждане на животни с цел добив на ценни кожи. Законопроектът е внесен от Антон Кутев и група народни представители. Забраната ще обхваща животни като норки, лисици и чинчили, но няма да се отнася за кожите, получени при месообработка или лов. Вносителите мотивират предложението с защитата на животните и ограничаването на рисковете за обществото. Здраве и околната среда. Предвиждат се и сериозни санкции за физически лица. Глобите ще бъдат между 800 и 1500 евро, а за фирмите до 4500 евро при първо нарушение и до 10 000 евро при повторно. За да влязат в сила промените, трябва да бъдат приети и на второ четене от парламента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: След обед времето в страната ще остане предимно облачно, с валежи от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България. От запад обаче валежите постепенно ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен северен североизточен вятър, който в Източна България временно ще бъде силен. Максималните температури ще останат сравнително ниски за сезона, между 10 и 15 градуса.

0: Продължаваме на тема интересни дестинации във Витоша On Air днес, а интересът към нови и по-малко познати туристически маршрути отбелязва рекордни нива. Столицата на Киргизстан, Бишкек, отчита невиждан ръст от 501% в търсенията на полети, превръщайки се в най-желаната изненада сред пътешествениците. Втората позиция се заема от египетския курорт Хургада с 186% увеличение на интереса, следван от шведския Малмио с 103% и сицилианския Трапани с 95%, а гръцки остров Самос също попада в този списък с 75% увеличение на интереса към дестинацията. Сред другите бързо развиващи се дестинации са Чунцин, Дананг, остров Сал, Китиля и Гватемала Сити. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка. Или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг.

0: Engineering. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят, ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Култовата криминална поредица от 80-те години и Майами Вайс се завръща с нов проект, режисиран от Джозеф Козински. В главните роли на детективите Тъпси Крокет влизат актьорите Майкъл Би Джордан и Остин Бътлър, а първите кадри от снимачната площадка вече разкриват автентичен винтидж стил. Актьорският състав пък включва още Дани Рамирес, Доминик Сесаам, Уолтън Гогинс и Камила Мороне. Премиерата на филма е насрочена за, да не бързаме, 19 май 2028 година, но разбира се, че очакваме с нетърпение поне първи тизър-трейлър към новата версия на добрия стар Майами Вайс от

0: 70-те години, а ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Интересни откровения направи Бен Афлек в ново интервю, в което той потвърди, че за популярната гола сцена във филма «Не казвай с Богом» не са използвани дубльори. Аз не мога да разбера какъв беше целият този шум около тази конкретна сцена във филма «Не казвай с Богом». Актьора сподели през смях, че и до днес изпитва респект и лек страх от екранната си половинка Розамунд Пайк, благодарение на нейното въздействащо, хладно и типично британско излъчване, което тя запазва, освен на голям екран и в реалния живот. Ами да, знаем, има и такива жени. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
12: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
13: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за здравето, с които се дава възможност на полицейски екипи да оказват първа помощ с дефибрилатори в патрулните си автомобили. С 165 гласа за, депутатите одобриха предложението на Прогресивна България. Според вносителите, мярката ще увеличи шансовете за спасяване на човешки живот, тъй като полицаите често пристигат първи на мястото на инцидента. Единодушно с 172 гласа на Народното събрание прие и промени за отстраняване на дефекти в електронната система за ТЕЛК и затягане на контрола срещу злоупотреби. Същевременно депутатите отхвърлиха предложението на Възраждане за промяна в процедурите за спешен транспорт на пострадали до най-близката болница. Извънредно заседание на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси се провали заради липса на кворум. На него трябваше да бъдат обсъдени промените в закона за Държавен вестник, предвиждащи официално публикуване на решенията на президентските помилвания. На заседанието, свикано по инициатива на опозицията след скандала с помилването на осъдения за разпространение на наркотици Огнян Атанасов, се яви единствено пред

0: председателят на комисията Янка Тянкова от Прогресивна България. Отсъствието на депутатите от мнозинството предизвика остри критики от опозиционните партии, които обвиниха управляващите в умишлен бойкот и липса на прозрачност. От Продължаваме промяната заявиха, че ще настояват за извънредно заседание на Народното събрание по темата. Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и прекратяване на нападенията срещу търговски кораби. Това заяви външният ни министър Велислава Петрова след среща в Берлин с германският си колега Йохан Вадефул. Петрова подчерта, че защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да бъдат приоритет и призова за въвеждане на мораториум върху атаките срещу търговски съдове. Тя акцентира върху необходимостта от бързото задействане на съвместния Черноморски център за морска сигурност между България и Румъния. По време на разговора двамата дипломати обсъдиха още и сътрудничеството в областта, подкрепата на Германия за българските въоръжени сили и процеса по разширяване на Европейския съюз. Столичната община изпрати ново настоятелно писмо до Агенция Пътна инфраструктура за спешен ремонт на фугите на моста на Софийския околовръстен път над булевард Симеоновско шосе от Московска 33. Предупреждават, че съоръжението създава сериозен риск за безопасността на шофьорите, тъй като мостът е част от републиканската пътна мрежа. Поддръжката му е изцяло в правомощията на Държавната пътна агенция. Кмета Васил Тързиев критикува бездействието на институцията и посочи, че исканията за ремонт датират още от февруари 2024, но до момента остават без отговор. Общината настоява за незабавни мерки, конкретен график за ремонтните дейности и официална позиция от АПИ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Международната федерация по ски определи максималните квоти за участие на руски спортисти за предстоящия сезон от Световната купа. От централата потвърдиха, че руските състезатели, които се състезават под неутрален статут, ще разполагат със същия брой квоти, какъвто имаха през сезон 2021-2022 година. Това означава, че до 6 мъже и 6 жени ще могат да участват във всяко стартово състезание. Участието на руските атлети бе временно спряно след началото на военната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: През нощта валежите в страната ще спират най-късно в югоизточните райони, а облачността бързо ще се разкъсва. Утрото ще бъде хладно с минимални температури между 27 градуса. През деня утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 14 и 19 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд.
1: Трафик с подкрепата на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе след обедните часове и е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт на тръбата за София. Шофирайте внимателно.

0: Създателят на култовия и любим на милиони сериал «Двама мъже и половина» Чък Лори разкрива в новите си мемуари смущаващи подробности за последните дни на Чарли Шийн в сериала през 2011 година. По думите му, поведението на актьора, породено от тежки зависимости, е създало опасна и плашеща среда на снимачната площадка. Години по-късно двамата са успели да изгладят отношенията си, а Чарли Шийн, който е трезвен от 9 години, отново работи с Лори по новия сериал «Буки», който, каквото и да си говорим, беше доста далеч от онова, което постигна «Двама мъже и половина». А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
2: Ново в Lidl. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента и суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl, заслужава си!
4: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
7: Театро Пиано Лайф.

0: Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Zografa.com.
5: За няколко минути, пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарк. Бързо и удобно.
8: Избори 2026. Платена форма.
9: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Избори 2026. Платена форма. Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
11: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим данните, изнесени от Комисията за защита на потребителите, в която някои от стоките, които купуваме всекидневно, са с почти 140% надценка.
12: В които?
11: В които?
12: Всъщност, ако трябва да си говорим за която, ще коментираме и акцията на Майя Манолова, която даде личния си телефон и възможността всеки да се оплаче и да даде конкретен пример с продукт.
13: Всеки да изплаче болката си, всеки път, когато влиза в магазина, кошницата полупразна, а портфейла напълно.
11: Прави ли ви впечатление, че някои от цените като че ли са завишени? Или пък сте от хората, които не гледат такива простоти, защото живота е достатъчно труден да се занимавам с сиренето колко пари е?
12: Гледате ли цените на отделните продукти? Помните ли как точно са се променили във времето през последните години? Или от COVID насам сте си поставили за задача да снимате етикетите периодично? Или пък сте от другия тип хора? Просто гледате колко плащате накрая, общо за всичко на касата.
13: Питаме ви, за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне?
11: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
12: И ви очакваме в четвъртък, точно в 6.

0: Ланс Бас от NSYNC разкрива скромните си приходи от времето на големия успех на бойбандата. Въпреки че NSYNC бе една от най-продаваните банди в историята с десетки милиони копия и разпродадени турнета, певецът Ланс Бас сподели, че по време на пика на славата на групата е получавал едва $35 дневни. Бас разкрива, че по-голямата част от приходите са отивали при звукозаписната компания и менеджера Лу Пърлман, който по-късно бе осъден за финансови измами. Явно справо, след като на суперизвестни и успешни момчета е давал по едва $35 на ден. Говорим за NSYNC, вие представяте ли си? Добре, следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Лионел Меси ще бъде специален гост на церемонията по връчването на златната топка, която ще се проведе на 26 октомври. Според информация на журналиста Хуан Хесус, аржентинската легенда е потвърдила присъствието си на престижното събитие, като ще има и специална роля в награждаването. Меси ще бъде човекът, който лично ще връчи златната топка на таз годишният победител. 39-годишният нападател е абсолютен рекордьор в историята на отличието, след като го е печелил цели 8 пъти. Присъствието на аржентинеца ще придаде допълнителен блясък на церемонията, която се очертава като една от най-оспорваните и коментирани през последните години. Така, новият носител на златната топка ще получи престижното отличие лично от футболиста, който е печелил наградата повече пъти от всеки друг в историята. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклона на черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: Ах, с Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
14: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike,

0: на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
2: От Вратница БГ.
1: За входната врата най-важна е сигурността.
2: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
1: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
2: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славино-Българска номер 7.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен ако това не е предвидено в международен договор. Това заявяват от Министерството на вътрешните работи по казуса Сива Михайлова, която притежава българско и северно-македонско гражданство. В МВР е получено искане от Интерпол Скопие за международно издирване и екстрадиция на 23-годишната Михайлова, която обвиняема за катастрофа с загинал през миналата година. Заповедта за арест е издадена от съда в Кочани, но към момента няма червен бюлетин и българските власти не я издирват. От МВР припомнят, че съгласно Европейската конвенция за екстрадиция, всяка страна има право да откаже предаването на свои граждани.

0: Сдружението за модерна търговия поиска спешна среща с премиера Румен Радев и с икономическия министър Александър Пулев за гарантиране на продоволствената сигурност у нас. В отворено писмо от бранша настояват търговията с храни да бъде призната за критична инфраструктура от значение за националната сигурност на фона на усложнената геополитическа обстановка в Черноморския регион. От сдружението отправят и остри критики към Комисията за защита на потребителите, като я обвиняват в институционален натиск, манипулативно използване на данни и популизъм, които според тях подкопават общественото доверие и стимулират сивата икономика. 53 души са задържани при мащабна специализирана акция срещу битовата престъпност и предизборните нарушения във Варненска област. По време на операцията полицейските екипи са проверили близо 700 лица и 85 адреса, за които има данни за дейност нарушения на изборното законодателство. На близо 50 души са съставени предупредителни протоколи за купуване на гласове. В рамките на инспекциите са проверявани още заложни къщи, автоморги, сервизи и пунктове за черни и цветни метали, като до момента са разкрити 13 престъпления. Проливни дъждове и силни ветрове предизвикаха сериозни наводнения и хаос в движението в Истанбул, предимно в европейската част на мегаполиса. Под вода попаднаха улици, преводни средства и метростанция Хаджи Осман в квартал Есенюрт. Граждани спасиха жена, повлечена от предошлата вода. Поради усложнената обстановка, координационният център за бедствия препоръча на работодателите да пуснат служителите си по-рано. За Истанбул и още 14 окръга е обявен жълт и оранжев код за опасни валежи и бури. Властите предупреждават за опасност от нови внезапни наводнения, мълнии и проблеми с транспорта, като лошото време ще продължи и утре. Първа снежна покривка вече се образувала по високите части на българските планини. Сняг има на Витоша, в Стара планина, Пирин, Рила и Родопите. В повечето планини снежната граница е над 1500 метра, а в Родопите около 1200 метра надморска височина. Побелели са районите около хижа Алеко и Черни връх на Витоша, хижите Добрила и Амбарица в Стара планина, както и Шелигарника в Пирин и Боровец в Рила. От планинската спасителна служба призовават туристите за повишено внимание. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта валежите в страната ще спират най-късно в югоизточните райони, а облачността бързо ще се разкъсва. Утрото ще бъде хладно с минимални температури между 27 градуса. През деня утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 14 и 19 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Движението по Дунав мост при Русе ще бъде ограничено в продължение на две седмици заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. От 19 до 22 октомври ще бъде затворена дясната лента, като движението ще се осъществява в лявата. От 26 до 29 октомври ограниченията ще бъдат в обратната лента и през двата периода автомобилите ще се пропускат на интервали от 20 минути, като всяка посока, а трафикът ще се регулира от сигналисти. Ограниченията ще важат от понеделник до четвъртък, в петък, събота и неделя. Ремонтни дейности няма да се извършват.
4: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Стане ли време за Петков ден, знай, че есента вече ни подканва да приберем не само плодовете от градината, но и доброто в душата си. Здравейте на всички и честит празник! Днес е един от големите есенни празници в българския календар, Петков ден, който ние с вас ще празнуваме в минутите до 20 в ефира на Радио Витоша, а телефонът за поздрави и музикални желания е 0878 50 000, както днес, така и всеки ден. Може да се обадите или да пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витоша в Инстаграм. Първия поздрав е от мен за всички, които празнуват, не празнуват,

0: да изпратя специални поздрави на Веселина Петрова, която ни се обади на 087-850-1000 и много така повдигна настроението с песента, която пожела, но със съжаление ние не можем да я изпълним. Нещо за наздравици беше.
1: Няма значение. Ми на здраве тогава.
0: На здраве тогава.
1: На здраве.
0: На здраве.
1: Чудих се откъде да започна.
0: Чакай, много е рано за на здраве, да.
1: А, рано.
0: Добре.
1: Чудих се откъде да започна, че да мога да ги изкарам и трите до края. Ще започна.
0: Почни
1: така
0: от някъде.
1: Да. В Лондон домашна охранителна камера е заснела как съседска котка се промъква в чуждо жилище и съвсем спокойно изяжда храната на кучето, което живее там. А пък учени са изследвали Джонатан, това е 194-годишна гигантска костенурка, която живее на остров Света Елена. Оказало се, че определени участъци от нейната ДНК показват характеристики, сходни с тези на много по-млади костенурки, възможна следа обаче към загадката на изключителното дълголетие. А мъж от американския щат Айдахо се е обединил със своята 13-годишна племенница, за да постави рекорд на Гинес. Двамата са успели да организират улавянето на 20 хартийни самолетчета с уста, само за 60 секунди. И аз го мога. Значи, добре ги подредих. Ако бях прочел първо за самолетчетата, нямаше да стигнем до костенурката.
0: Айде да го пробваме и ние това с самолетчетата. О, ето тук имам листа.
1: Ще
0: откраднем от кирето от тройката. Почваме и слушаме Мадонна и Сабрина.

0: something I want to talk about.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
12: Есента влиза в кадър.
13: Или на бързи обороти.
12: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
13: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
12: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
13: Сезонът се сменя.
12: Стилът също.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credissimo.bg.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Влизам, за да кажа нещо много хубаво на днешния празник. Тук в ефира на Радио Витоша посрещам един от най-интересните млади гласове на българската музикална сцена. Мона е тук! Здравей, Мона, и добре дошла!
1: Здрасти! Добре се варила!
0: Най-накрая при мен.
1: Много слънчево настроение така ме посреща тук. Много съм доволна. Хубаво
0: ами,
1: е!
0: На слънчев изпълнител няма как да не е и слънчево настроението. А ти си тук с новата си песен Победа и с дебютния си албум Жива, който аз държах в ръцете си допреди броени си секунди и съм толкова развълнувана. Много е красиво всичко, което
1: много
0: правиш.
1: Много ти благодаря.
0: Да започваме веднага от вратата за краката. Идваш при нас Победа. Излезе и първият албум. И след всичко, през което премина през последните 2 години, коя е твоята най-голяма лична победа, Мона?
1: Най-голямата ми победа е, че станах по-смела в изборите си. И много по-смела с думите, които използвам, изразните средства, действията си. Цялостно станах много по-смела и това е една голяма победа. Има и други малки победи в живота, които ме карат да се чувствам, че съм с една стъпка по-близо до сбъдването на мечтите. И с тази песен точно това искам да си припомням винаги, че дори нещо да ми се струва малко на момента, то е все пак крачка към нещо по-голямо. Някакво начало е. И най-интересното беше, че Победа, това е първата песен, която написах от албума. Аз съм изцяло автор на текста и на музиката, а пък аранжимента е дело на Денис Попстоев, който е музикален продуцент на целия албум. Жива. Да, той е работил по абсолютно всички песни, но Победа я създадох без да знам, че някак аз понякога губа представа за времето. Но създадох Победа на Гергьов ден, на 6 май. И вечерта, чак когато се прибрах вкъщи, им казах на родителите ми, че съм създала песен, която се казва Победа, и майка ми казва, а ти се вдъхновила от деня. И аз казвам, не, какво е днес? И тя, нали, ми каза и тогава разбрах. Така че абсолютно няма никакви случайни неща.
0: Няма случайни неща.
1: А пък корицата на албума също, ето така, в безвремието се изгубихме. На 6 септември снимахме на Съединението. Снимахме корицата на албума.
0: А на 14 октомври на Петковден ни гостуваш

0: Шафира на радио Витоша, виж, само за да ни представиш.
1: Само да. Символика много яка.
0: Около теб ли албума някъде е в момента? Да. Ако искаш да го покажеш, всички, които искат
1: Показвам
0: да го видят,
1: го
0: могат да надзърнат в сайта radiovitoša.com или в Twitch на Радио Витоша. Вижда се перфектно. Так му ще видят и ти колко си красива.
1: Благодаря много.
0: Много интересен албума. Ще си говорим, предполагам, още много и дълго за този албум. Имаш много разпознаваем музикален почерк. И как успяваш да съчетаеш модерното звучене с българските музикални корени?
1: Ами аз съм си такъв човек и в ежедневието ми. Аз със сигурност обичам всички модерни новости от времето, в което живеем в момента. Но съм и човек, който адски много цени традициите и спомена за миналото. Не случайно именно в Победа пея, че ще летя на криле от паметта. Защото наистина това е основата, която ми помага да градя. Аз си го представя малко като все едно строя една къща. И основите на тази моята къща, това са именно всички неща, които са свързани с фолклорния свят. И интересното е, че със сигурност аз съм стартирала от много мъничка и съм имала желанието да изпълнявам народна музика, но в момента това, което създавам, така наречения джензи фолклор, този термин, който го измислих преди година и половина, мисля, че тогава го споменах за първи път.
0: Да, някъде се чу тогава.
1: Да, така започна да се установява джензи фолклора и това ме прави много щастлива, защото мечтая някой ден това наистина да се превърне в музикален стил.
0: Май натам отиват нещата.
1: Ми аз така си мисля, знаеш ли, но е много яко, защото това е стил, който аз открих и в който се чувствам, все едно плувам в едно безкрайно море и мога да правя абсолютно каквото си искам, както си поискам. И е много свободно, в същото време чувствам отговорност към традициите ни. Нали? Аз със сигурност съм човек, който не би искал да ги опорочи по някакъв начин. Аз, напротив, по-скоро искам да им дам нов прочит, за да могат и моите връстници да ги обикнат по някакъв начин.
0: И да оставиш следа за тези след теб, да продължат това, което ти правиш по техния си също така модерен начин. Във видеото разбрах, че няма използван изкуствен интелект.
1: Да, и много се гордея.
0: Не мога да повярвам.
1: Ами всеки един елемент, който участва, защото видеото е заснето на стоп кадър, че така се казва. Аз с терминологията специфично за музикалните видеоклипове не съм на 100% компетентна. За момента, да. Но мега талантливия режисьор. Мисля, че това е един от най-смелите ни режисьори, да не кажа даже най-смелия български режисьор, Жоро Пеев. Той имаше невероятно артистично виждане за Победа и когато му пуснах песента, той ми каза, чакай, не ми пращай твоите референции. Аз се усещам, че ще създам нещо. И първоначално, когато видях каква е идеята му, ми беше много странно да възприема посоката, защото никога не съм се виждала в такава атмосфера на видеоклип. И просто той беше толкова убедителен и сигурен в това, което прави, че аз му казах, Жоро, доверявам ти се на 100%. И снимахме цялото видео на green screen. Тези ръчно правени детайли, които виждаме в видеото, са направени от Жоро и от неговия баща. И тук отново имаме някаква много, много яка символика именно в това, че силата е в семейството. И стана много интересно, виждам, че и хората го оценяват.
0: Точно за хората щях да те попитам съвсем наскоро. На 7 октомври излиза песента, малко след това и албума. Има ли вече реакции? Чуваш ли какво говорят?
1: Аз сподели. За първи път албума го изпях на живо на 8 октомври. Имах албум промо, което направих за ограничен брой хора. Само за най-големите фенове, които знаех, че ще отворят сърцата си да приемат моите истории, защото имаше музика и имаше история преди всяка песен. Много исках да ги въведа в този нов музикален свят, който тепърва създавам. И стана много, много лично. Аз плаках на няколко пъти. Аз съм изключително емоционален човек. Но реакциите на хората бяха толкова топли, че ми помогнаха аз още повече да заобичам албума, именно заради това, че съм била искрена, докато съм създавала песните. И хората в момента ми пишат, че имат си вече. Всеки започва да си има фаворити. И това е много интересен процес, защото понякога си мислиш, че дадена песен ще е най-слушана.

0: нещата. Mm-hmm. Но се случва точно това, което е противно на, на очакванията ти и е много, много интересен процес, опознавателен определено.
1: Един въпрос за финал. Какво предстои на Мона до края на годината? Още музика, концерти или някоя изненада?
0: Повече концерти мои до края на годината няма да има.
1: Защото това означава, че ще има голяма изненада.
0: Да. Да, но ето за първи път го казвам тук. Няма да правя повече концерти до края на годината и мисля, че това малко ще ми липсва, но със сигурност ще имам моите малки участия, които се случват горе-долу на ежедневна база. Но ми е много специално, защото се готви нещо голямо, нещо много... Аз обичам да казвам гърмежно.
1: Добре, да, обичам, гърмежно.
0: Имам две думи, гърмеж и джангър. Това са сега... думите, с които свързвам по някакъв начин албума.
1: Сега направихме джангър и очакваме гърмежа.
0: Да, ето го. Това е.
1: Така да бъде, Мона. Отново си добре дошла, когато вече си готова из гърмежа, за да ни го представиш. А сега с вълнение, с усмивка, благодаря ти, че беше наш гост. Изключително ми е приятно да бъде успех за твоя албум и Света Петка да ти даде още сила за още нови преживявания. Да чуем ли първия тон?
0: Да.
1: Хайде и до последния. Победа, Мона Повитуша.

Азизам и Ed Sheeran в ефира на Радио Витоша. Ни води към Марк Анджело, Far From Everything. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Разглеждайки датата 14 октомври, имаме и един изключително симпатичен рожденник, който няма как да подмина. Точно преди 100 години, на 14 октомври 1926, излиза книгата «Мечо Пух» на Алан Александър Милн. Любимото мече вече е столетника. Историите са вдъхновени от играчките на сина на писателя Кристофър Робин. И къде се намират оригиналните плюшени играчки към днешна дата, това можем да си говорим във Витошарт някой път, но сега да ви го кажа и тук в Drive Time в Нью-Йоркската обществена библиотека. Там се пазят истинските Мечо Пух, Пращо и Йори, Кенга и Тигъра. По край 100 годишнината дори се появиха и нови разговори дали играчките не трябва временно да се върнат в Великобритания. А кое е най-хубавото, че 100 години по-късно Мечо Пух продължава да ни напомня за приятелството, добротата и малките радости. Малко радост ще ни донесе Алекс Лорен след малко в ефира на Радио Витоша.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за по

0: Повече деца.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Елегантен,
6: комфортен,
5: различен.
6: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
5: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
6: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.

0: вафо чайка, препоръчана от килата майка.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.
7: Подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Българският гражданин Стоян Колев беше предаден от испанските власти на България днес във връзка с издадена европейска заповед за арест по наказателно дело на районния съд в Пазарджик. Предаването е извършено на летище Мадрид Барахас в 10 часа местно време, след което служители на главна дирекция охрана са организирали транспортирането му до България. Колев е пристигнал у нас в 14.30 при осигурени мерки за сигурност. Операцията е осъществена в координация между българските и испанските институции след официално уведомление чрез бюро в Испания. Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остава единственият кандидат за временно ръководство на прокуратурата през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кадровиците отхвърлиха предложението на правосъдния министър Николай Найденов за повече кандидатури, като се позоваха на досегашната практика за избор по старшинство. По време на заседанието стана ясно, че готовност да поеме поста е изразил и прокурорът Камен Михов, но кандидатурата му няма да бъде внесена официално. Годишната инфлация в България се ускори до 5,7% през септември спрямо 5,1% през август, достигайки най-високото си ниво от май насам. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт. На месечна база обаче цените са намалели с 0,2%.

0: Най-сериозно поскъпване спрямо август е отчетено при транспорта с 3,7% и образователните услуги с 3,2%. Най-голям спад има при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Поевтинели са също ресторантьорските и хотелиерските услуги. България остава част от антидрон инициативата на НАТО Drone Age и планира инвестиции от 80 милиона евро за придобиване на 20 системи за противодействие на дронове. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламента. Предвижда се закупуването на 10 мобилни и 10 стационарни системи чрез европейския механизъм SAFE. Очаква се и споразумение с Испания за съвместното им придобиване. Стоянов уточни, че обучението на български оператори е планирано за 2027 година. Министърът направи разграничение между Drone Age и друг проект на НАТО за защита от нисколетящи заплахи, в който България не участва. По думите му, страната ни проучва финансови условия за евентуално присъединяване към втория проект. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: През нощта валежите в страната ще спират най-късно в югоизточните райони, а облачността бързо ще се разкъсва. Утрото ще бъде хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. През деня утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 14 и 19 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Временно движението по пътя Симитли-Кресна при километър 392 се осъществява в една лента поради аварирал автомобил. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: 5 минутки след началото на 18-тия час. Честит имен ден на Петко, Петка, Петкана, Петра, Параскева и всички останали именици. Бъдете здрави и много обичани. Чувствайте се поздравени от ефира на Радио Витоша. Ако тази вечер отивате на гости, носете си хубавото настроение. Нищо чудно да ви обявят за носители на късмет, например. Какви са традициите на Петков ден? Разбира се, доброто настроение и хубавата музика от ефира на Радио Витоша е една от традициите тук. Така че, и това, че вие избирате тази музика. 0878-50000 телефонът, на който ви очаквам. Обадете се или пишете във Viber, за да споделите кого ще поздравите днес и какво ви се слуша. На мен много ми се слуша Take Me There. Така че, да, ти е началото на 18-тия час.
5: Следвай музиката!

отбеляза своята 105-та годишнина. Повече от век история, таланти, концерти, репетиции, поколения музиканти. Честит празник и поздрави от ефира на Радио Витоша. Какво ви се слуша на вас? Може също да споделите, независимо дали празнувате Петков ден или Мечопух или нещо друго. 0878-50000 е телефонът, на който ви очаквам. А нас тук ни очаква Тайла Слотър.

Rockabye, Clean Bandit и Шон Пол заедно с Сан Мари в ефира на Радио Витоша. Първите минути от 18-я час отлетяха като една секунда, но така е в хубавата компания. Днес повод за празник в София имат всички почитатели на класическата музика, Националната музикална академия

0: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш?
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях – време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
6: За всяко коре.

0: момче на малко дете, неуморно се грижи, вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
1: Синкванон! Пробиотик шампион!
2: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
4: От Вратница БГ.
3: За входната врата най-важна е сигурността.
4: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
3: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
4: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
5: Този октомври.
6: Are you ready for Street Fighter?
5: Готови за бой.
6: Hadouken!
5: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
7: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно, няма движение.
10: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
11: Не, само не това.
12: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 1 95 95.

0: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
4: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване ще обсъдим данните, изнесени от Комисията за защита на потребителите, в която някои от стоките, които купуваме всекидневно, са с почти 140% надценка.
5: В които?
4: В които?
5: Всъщност, ако трябва да си говорим за която, ще коментираме и акцията на Майя Манолова, която даде личния си телефон и възможността всеки да се оплаче и да даде конкретен пример с продукт.
6: Всеки да изплаче болката си, всеки път, когато влиза в магазина, кошницата полупразна, а портфейла напълно.
4: Прави ли ви впечатление, че някои от цените като че ли са завишени? Или пък сте от хората, които не гледат такива простоти, защото живота е достатъчно труден да се занимавам с сиренето колко пари е?
5: Гледате ли цените на отделните продукти? Помните ли как точно са се променили във времето през последните години? Или от COVID насам сте си поставили за задача да снимате етикетите периодично? Или пък сте от другия тип хора? Просто гледате колко плащате накрая, общо за всичко на касата.
6: Питаме ви, за кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне?
4: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
5: И вие очакваме в четвъртък, точно в 6.

Така, да обявим срядата за един малък петък, понеделникът е зад гърба ни, вторникът също, до почивните дни остават само две работни сутрини и ако навън времето не е особено приятно, поне музиката е на ниво. Адела слушаме с Никол Кидман сега.

Toxic и Бритни Спирс ни води към следващия поздрав в ефира на Радио Витоша. Гергана Костадинова ни пише: здрасти, Радио Витоша, специален поздрав за Петя Аранчева. Поздрави за вас, слушаме Waves и Mr. Props.

0: Стил, Карол Джи, Бруно Марс, песен, която си мисля, че ще ми остане като фаворит за есента на 2026 година. Днес е 14 октомври, точно в разгара на есента сме. Октомври ясно ни го показва с тези 10 градуса навън тук в столицата. И също така е, разбира се, един от големите есенни празници в българския календар, Петков ден. Православната църква почита света Петка Българска, известна още като Параскева Търновска, която се смята за закрилница на дома, семейството и жени. А според народните вярвания, от Петков ден започва и преходът към зимата. На времето хората вярвали, че до този ден земеделската работа трябва да бъде приключила, реколтата прибрана, а домът подготвен за студените месеци. Аз днес си пуснах климатика вече. Има и един много симпатичен обичай. На Петков ден в някои краища на България се е вярвало, че първият човек, който прекрачи прага на дома, определя късмета на семейството. Така че ако тази вечер ще ходите на някой именник на гости, носете си доброто настроение. Нищо чудно да ви обявят така за един добър късмет и да искат всяка година да ви канят на днешния празник. Честит имен ден на всички именици, казваме от ефира на Радио Витоша и ви поздравяваме с Рема и Селена Гомес. Calm down, след малко тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Вафо Чайка, препоръчано от Килата Майка.
1: Такси? Ох! Химакс Фарма пред

0: представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: През нощта валежите в страната ще спират най-късно в югоизточните райони, а облачността бързо ще се разкъсва. Утрото ще бъде хладно с минимални температури между 27 градуса. През деня утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще започне да се увеличава. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 14 и 19 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд.
1: Трафик информация за сряда вечер. В София продължават ограниченията по булевард Владимир Вазов между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов, а затворена остава и пътната връзка от булевард Илиенци към история славяно-българска при надлез Надежда. По автомагистрала Хемус движението при тунел Топли дол и в участъка край Шумен е двупосочно в едното платно заради ремонт и там, а по Тракия има ограничения на скоростта при пътен възел Даскалово на Струма също така действа временна организация на движението. Където и да сте по пътищата, шофирайте внимателно.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Точно две минутки след официалното начало на 19-я час поставяме музикалното с Miley Cyrus и Bass Persuades. Какво ви се слуша на вас? Обадете се или пишете във Viber, за да споделите с нас. 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам.

What's my name на Ариана и Дрейк. За Ариана имам новина, подготвена за днес, че има 170 песни, които не сме чували. Може би чакането на нов албум ще продължи, но поне вече знаем, че певицата разполага с това огромно количество неиздадена музика. Как разбрахме, по време на живо включване в TikTok, за тя си рекламираше марката, мисля, че. Така беше попитана, защото може би хората ги интересува малко повече музиката. Това си е мое мнение, де. Не знам, не съм сигурна. Отговорът ти предизвика истинско вълнение, като намекна, Риана намекна, че разполага с поне 170 неиздадени парчета. Да, точно толкова. Последният и студиен албум Манти излезе през 2016 година. Това си 10 години назад. Тоест, феновете чакат нов албум вече цяло десетилетие. Представяте ли си да имате 170 готови песни и да не пускате нито една? Каква е причината? Това е като да имате гардероб с 170 прекрасни рокли и всеки ден да казвате ми нямам какво да облека. Ама всъщност Риана не казва, че няма какво да изпее, просто не е обявила дата за нов албум. Ние продължаваме да чакаме и да слушаме старите й хитове, които никак не са остарели всъщност и много си ги харесваме. Теди Суим също може би ще бъде така след някоя друга година. Няма да го мислим за устаряващ. Всъщност няма какво да устарява той. Имам предвид песните му. 2026 година чухме за пръв път Mr. Know It All и продължаваме все така с обич и така уважение и готино усещане за SN 2026. Да слушаме. Повитуша! Повитуша!

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
6: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
7: Естествено.
8: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
6: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
7: Може.
8: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
9: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенсите и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
10: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
12: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
13: От Вратница БГ.
12: За входната врата най-важна е сигурността.
13: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
12: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
13: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
14: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
15: От Мотул.
14: А филтри?
15: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
14: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
16: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Listen up и Хигел в ефира на Радио Витоша. С наближаването на Хелоуин, ярко-оранжевите тикви привличат милиони посетители във фермите на Съединените щати. За много семейства там изборът на перфектната тиква е дългогодишна традиция, която служи като мост между есенните празници. От страховитите декорации в навечерието на Хелоуин до емблематичния тиквен пай за Деня на благодарността. Това там, тук, слушаме This Girl Kungs по Витоша.

Ескали, халелуя и Моранти в ефира на Радио Витоша на 14 октомври. Честит празник на всички, които празнуват днес в сряда вечер. Много градове и села в България празнуват, а много именици също така има. През 1964 пък на тази дата Мартин Лутър Кинг получава Нобелова награда за мир. Ние с вас 2026 слушаме Руши и Три дни чудеса по Витоша.

За кой продукт бихте се обадили на Майя Манолова, че е с прекалено висока цена или всичко е точно, едва ли ще ми вдигне? Това е темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Не ви питам лично аз. Аз се подготвям да си тръгна, но преди това няма как да не обсъдим какво ще се случи утре сутринта, точно в 6 в ефира на Радио Витоша. Милена, Кирил и Тодор пристигат, за да отбележите факта, че Майя Манолова обяви личния си телефон за сигнали от гражданите. Може да видите и в коментар под поста на страница на тройка на разсъмване в темата всичко това, което се е случило, и да коментирате, разбира се, председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова.

0: призова всеки, който има подозрения, че цената на конкретен продукт е необосновано висока, да и се обади. Е, вие ще извъннете ли, пишете или утре се обадете в тройката, за да споделите своето мнение. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно в последните 3 часа. Това ще се случи отново и утре по същото време. Очаквам ви малко след 17 в ефира на Радио Витоша. До края на този час Леди Гага, както и Ники Минаш, а началото на следващия оставям в ръцете на Тейлър Суифт и цяла нощ следваме хубавата музика по Витоша. Чао и хубава вечер!
1: Да, точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Малък бизнес – много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство и всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
9: Новата седма NetVersия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
10: Актуалното законодателство, богата с справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
9: По-бърза и по-комфортна за употреба.
10: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
9: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02-903-0000.
11: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
12: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
13: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
12: Виетнамско чудо?
13: Да, оригиналът на Дансон.
14: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
15: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кина.

0: печата и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийната подкрепа на Радио Витоша. Обратно към музиката.
2: Витоша, следвай музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: facem.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

Започва поредният час по радио Витоша. Следвай му.